0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alis Muzicorum.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Naște. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, dis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Hai că am revenit până la urmă și astăzi, miercuri 19 august 2026, după ce am înfruntat toate vicisitudinile posibile, am ajuns pe frecvență. 7 dimineața începe, tot în formulă incompletă, ediție de vacanță. Alex Crăciun la microfon, da, timp de 3 ore, până spre orele 10 încolo vom fi împreună aici pe 103,4 și pe radio-7.ro. Ca de obicei, ascultăm muzică, ne distrăm, ne mai enervăm, mai povestim una alta, discutăm pe WhatsApp 077-220-4-7 și vedem noi ce mai facem. Începem, ca de obicei, cu reperele acestei zile, să vedem, în primul rând, ce sărbătorim astăzi pe data de 19 august. Ia să vedem noi. Este Ziua Aviației, Ziua Națională a Aviației în Statele Unite ale Americii și Ziua Națională a Afganistanului. Deci Afganistanul în 1919, Regatul Unit a recunoscut independența statului Afganistan prin tratatul de la Rawalpindi. Nu știm exact unde este acest Rawalpindi sau Rawalpindi, dar e clar că acolo a fost recunoscută independența Afganistanului. Un teritoriu extrem, extrem de problematic în anii ce aveau să urmeze. Apoi, este Ziua Internațională a Urangutanilor. Uite că și urangutanii, bineînțeles, pe meritatele au o zi a lor. Este ziua... este ziua mutatului mobilei prin casă, nu știu cum să zic, ziua redecorării, rebaranjării mobilei, acea activitate pe care n-am înțeles-o niciodată. Există fel de fel de persoane pe lumea asta care aveau sau care au obiceiul de a rebaranja, reamenaja fără să achiziționeze neapărat noi piese de mobilier. Pur și simplu pe alea pe care le iau, le mută, hârâie, se aude în tot blocul, contează mai puțin. Asta e o activitate pe care n-am înțeles-o. Niciodată nu sunt mulțumiți de cum sunt aranjate căsuțele lor. Bun, în ceea ce privește mâncarea, este ziua cartofilor, ar trebui să mâncăm cartofi astăzi. Deși am senzația așa că o cam facem în fiecare zi. Și este ziua în care ar trebui să mâncăm înghețată moale. Acum, nu știu exact care e înghețata moale. Probabil aia extrem de moale, aia de la dozator, aia de trage de manetă și curge așa un pic de înghețată pe acolo. Dar în fine, oricum merge un pic de înghețată așa, este întotdeauna binevenită. Bun, ia să vedem noi ce evenimente au avut loc de-a lungul istoriei pe 19 august. Băi, o să începem din 1316. În 1316, regele Carol Robert de Anjou acordă Clujului statutul de oraș și îl scoate de sub posesiunea Episcopiei Catolice de Alba Iulia. Deci, uite așa mai ar fi ceva nou și interesant. La un moment dat în istoria asta a noastră, Clujul era o posesiune, ținea practic de Episcopia Catolică din Alba Iulia și a devenit oraș de sine stătător în 1316. Acum foarte mult timp ce-i drept. Bun, ia să vedem noi. Avansăm, ar trebui să avansăm destul de mult. Spre exemplu, în 1839, guvernul francez anunță că procesul fotografic al lui Louis Daguerre este un cadou gratuit pentru lume. E, nu chiar gratuit, că trebuia să mai achiziționezi una alta ca să poți face fotografii, dar asta e partea a doua. Au lăsat la liber patentul, ca să spun așa. Apoi, în 1858, în cadrul Convenției de la Paris, pentru principatele române se prevedea un regim parlamentar și cenzitar și se desfințau privilegiile marii boierimi. Deja vorbim de niște prevederi revoluționare la vremea respectivă. În scurt timp urma și unirea principatelor. Apoi, în 1000... pe unde să mai mergem? Hai să mergem și aici, uite. În 1861, fizicianul britanic John Tyndall, care cercetează printre altele mișcările ghețarilor, face prima ascensiune a Weisshorn în Alpii Penini, împreună cu doi ghizi montani, undeva la peste 4500 de metri. Da, niște temerari de ăștia, niște aventurieri câteodată de neînțeles, să spunem. Apoi, mergem până în... Da, trecem de astea un pic mai urâte, așa mai sângeroase. Ajungem până în 1900... Putem să rămânem și la perioada celui de-al doilea război mondial. În 1943 se semnează pe 19 august acordul de la Quebec dintre Statele Unite și Marea Britanie privind realizarea bombei nucleare și știm foarte bine ce a urmat după povestea asta. Apoi în 1944 are loc eliberarea Parisului. Parisul se ridică împotriva ocupației germane cu ajutorul trupelor aliate. Apoi urmează trece războiul, începe cel rece și cursa spațială. În 1960, pe 19 august, URSS lansează Sputnik 5 cu căței Belka și Strelka, 40 de șoareci, 2 șobolani și o varietate de plante la bord. A doua zi, la întoarcerea pe pământ, toate animalele erau sănătoase. Deci, operațiunea a fost un succes. Nu mai rămânea decât să trimită oameni în spațiul cosmic, ceea ce au și făcut ulterior. Până unde să mai mergem noi? Asta e mare de tot. În 1979 a fost inventat CD-ul, oameni buni. Deci, CD-ul a fost inventat pe 19 august 1979, undeva într-o periferie a orașului Hanovra, din Germania. Senzațional. Așa, ce să mai... ce să mai menționăm? Am putea să mai menționăm și ceva mai recent, așa. Data de 19 august 2004, când a fost lansată la bursă faimoasa companie Google. Apoi lucrurile au avansat destul de ușor. Ia să vedem noi alte informații din lumea științei, a tehnologiei moderne. Ne întoarcem până pe 19 august 1856, la 1856, când inventatorul american Gail Borden Jr. obține patentul pentru procesul de producere al laptelui condensat. Implicat în diverse proiecte alimentare, acesta se concentrează asupra lactatelor datorită numeroaselor cazuri de îmbolnăvire sau chiar deces din cauza consumului de lapte deteriorat sau contaminat ca urmare a transportului sau depozitării. La vremea respectivă, neexistând metode eficiente de conservare pentru perioade lungi ale acestui aliment. Inspirat de succesul avut de Nicholas Appert în a conserva anumite alimente în borcane ermetice, Borden a dezvoltat un proces prin care laptele era încălzit la o temperatură scăzută într-un vid parțial pentru a îndepărta apa, reducând astfel riscul de contaminare bacteriană. Procesul implica și adăugarea de zahăr, ceea ce ajuta, bineînțeles, la conservare. Astfel, el a început să producă lapte condensat la scară comercială în timpul războiului civil american. Aceasta devenind un produs esențial pentru trupele Uniunii, căpătând o mare popularitate, ce a dus la înființarea companiei Borden, astăzi unul dintre consorțiile de top în acest domeniu, bineînțeles. Asta înseamnă, bă, fraților, America. Vedeți cum a avut succes un pic pe timpul războiului și a rămas în istorie, a rămas și compania. Invenția, pe lângă revoluționarea alimentației din acea perioadă, a deschis calea pentru dezvoltarea altor produse lactate conservate și a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării industriei alimentare. Bun, haideți să vedem și ce sărbătoriți avem astăzi pe data de 19 august, că de sunt... au fost multe de spus așa din punct de vedere istoric. Bă, avem și multe personalități destul de importante, mulți muzicieni, foarte mulți muzicieni pe lista zilei acesteia. Să începem, spre exemplu, cu nimeni altul decât Ian Gillan, celebrul solist vocal de la Deep Purple. Ian Gillan chiar vorbea în zilele trecute, încă activ, oamenii sunt în turneu, se ține bine, ținând cont de faptul că are, atenție, 81 de ani are Ian Gillan și e în turneu, are câte un concert în fiecare zi aproape, și o să ajungă, apropo de întemeierea sau de să zicem, atestarea ca oraș a Clujului, în curând, în această toamnă, va veni și la Cluj Deep Purple. Bun, deci Ian Gillan, sărbătoritul zilei. Sunt mulți. Bill Clinton, al 42-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, împlinește 80 de ani. De asemenea, John Deacon, celebrul basist al trupei Queen, John Deacon și el astăzi împlinește 50, ce bine ar fi, 75 de ani, îi dorim numai bine și lui. Avem, ce mai avem? Așa, Joey Tempest, de asemenea, Joey Tempest, și el un celebru muzician suedez, solist vocal la Europe. Îl știți foarte bine, The Final Countdown și așa mai departe. Ce mai avem noi? Bă, și avem și din lumea fotbalului câțiva sărbătoriți. Uite, și Leo Grozavu, fotbalist și antrenor de pe aici, de pe la noi, da. João Pinto împlinește astăzi 55 de ani, João Pinto, un fotbalist care a făcut parte dintr-o mare generație a portughezilor, cea cu Rui Costa, cu Luis Figo, cu Nuno Gomes, super echipă și la vremea respectivă, cu care, ce să vezi, echipa națională a României se bătea de la egal la egal în momentul respectiv. Bun. João Pinto, așadar. Marco Materazzi împlinește și el deja 53 de ani are și Materazzi, campion mondial, fotbalist emerit, ca să zic așa. A rămas și în istorie cu niște evenimente petrecute în finala campionatului mondial. Oricum, un fundaș foarte incomod, așa, Materazzi. Bun. Tot din zona sportivă am putea să-l mai menționăm și pe Nico Hülkenberg, pilotul german de curse, pilot de Formula 1, este în echipa Audi în momentul de față. Hülkenberg, iată că are și el 39 de ani deja. Bun, deci cam asta ar fi și cu sărbătoriții zilei. Bun, hai să mergem mai departe, că am vorbit destul, chiar un pic cam mult, dacă mă întrebați pe mine. Luăm o pauză și revin imediat cu informațiile meteo.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
8: Luăm cina împreună!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Another One Bites the Dust, așadar, piesă semnată de John Deacon, unul dintre sărbătoriții acestei zile. Ia să vedem noi, la 7:36 de minute, avem undeva la 20-21 de grade deja prin București, călduț, foarte călduț, astăzi undeva la 31-32, parcă un pic mai bine decât în zilele trecute, dar ce urmează e important pe aici, pe la noi. Bă, nene, undeva la 36-37 de grade Celsius maxim în acest weekend și soare puternic pe aici, prin zona noastră. Poate mai scad un pic, da? Doar un pic așa, temperaturile pe începutul săptămânii viitoare, 33-34 de grade Celsius luni și marți. După care vom avea o zi de miercuri undeva la 39 cu minimă de 25, ca să fie treaba bună, și începe apoi ușor-ușor să scadă temperatura către sfârșitul săptămânii. Poate vor apărea și câțiva norișori pe cer. 32 joi, vineri undeva la 30-31 de grade. În weekendul care vine, bine, nu ăsta, celălalt, deci în ultimul weekend al lunii august, pare că mai scad un pic temperaturile, undeva cu maxime de sub 30 de grade, undeva 27-29 de grade Celsius, iar minimele vor scădea și ele la sub 20 de grade. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă ar fi să mergem și prin zonele turistice ale țării, atât de căutate în această perioadă, ia să vedem prin zona litorală. Bă, pe litoral e destul de bine. Dacă avem chef să ne răcorim puțin, ar merge să dăm o fugă pe la mare. 26-27 de grade astăzi în aria metropolitană a municipiului Constanța. Mâine undeva la 28-29 și

apar și ceva nori care mai fac un pic de umbră, 28-29 de grade în weekend. Ia să vedem pe la munte, prin Valea Prahovei, pe aici, ce se întâmplă în această perioadă. Băi, astăzi se anunță chiar și un pic de ploaie, așa, 22 de grade maxim în zona Sinaia, pe acolo e foarte bine, dar în zilele următoare, caniculă, tată, și la munte 30-31, chiar spre 32 de grade Celsius sâmbătă. Duminică s-ar putea să avem parte și de niște ploaie la amiază. Luni la fel, și scad temperaturile, 27 duminică, 24 luni. Săptămâna viitoare variază temperaturile, în primele două zile e destul de cald, undeva la 27-30 de grade luni marți, după care vor mai scădea de miercuri încolo, joi 25, iar în weekend undeva 22-23 de grade Celsius, cer variabil în zona montană, asta mai bine, mai accesibilă bucureșteanului, că nu prea e, în contextul în care faci 6 ore dus, 6 întors, nu mai e chiar atât de accesibilă. Bun, cam asta ar fi și cu vremea pe moment. Hai să mai ascultăm așa un strop de muzică și revin în scurt timp cu primele informații externe. Vedem pe unde ne plimbăm astăzi.

Ia să vorbim noi un pic și de bine, așa, să dăm o fugă până în Taiwan, pentru că există niște mici locuri pe suprafața planetei unde lucrurile sunt în plină ascensiune, așa, economia e pe plus și crește în continuare. Bă, nene, datorită dezvoltării inteligenței artificiale, fiecare cetățean taiwanez va primi $10,000 de la stat, pur și simplu. Este vorba despre un plan conform căruia anul viitor un ajutor universal în numerar, practic practic dividende, să spunem, în valoare de $10,000 vor ajunge la fiecare om din Taiwan. Asta a anunțat președintele Lai Chang-te, conform Ager Press. Ce să mai încolo și încoace, lucrurile... Pardon, mă scuzați, $10,000 noi taiwanezi. Asta este echivalentul undeva a $314 americani. Bă, da, e ceva acolo. Își primesc partea din dividende. Deci $314 americani ar fi transformat la cursul de schimb. Președintele a făcut propunerea luni, la finalul unei ședințe privind bugetul pentru 2027, ale cărui detalii vor fi dezvăluite joia viitoare și care va necesita aprobarea Parlamentului pentru a fi adoptat, bineînțeles. Asta înseamnă o creștere a cheltuielilor cu undeva la $7,4 miliarde americani pentru o distribuție universală în numerar în valoare de $10,000 taiwanezi pentru fiecare persoană, da? Astfel încât dividendul AI să fie împărțit către întreaga populație. Dividendul AI. Acum, ce fac oamenii cu bănuții nu contează, poate îi pot investi cum vor ei. Ideea este așa. Economia locală este așteptată să crească cu 11% în 2026, deci o creștere economică de 11% conform previziunilor oficiale, ceea ce ar fi cea mai bună performanță din ultimii 39 de ani. Incredibil. Acum e lesne de înțeles de ce. Taiwanul este țara în care își are sediul cel mai mare producător mondial de semiconductori și semiconductori avansați, cel mai mare producător de produse electronice și servere AI. Este printre țările care au beneficiat cel mai mult de acest boom al inteligenței artificiale. Și atunci înțelegem că au bani, statul taiwanez are bani de n-are ce să facă cu ei, drept urmare mai împart așa câte o mentosană, câte o ciorbă către populație, da? Deci cam asta este treaba, asta și în vederea celor care sunt foarte speriați așa de boom-ul inteligenței artificiale și cum o să ajungă inteligența artificială să subjuge omul, să-l bage în foame și așa mai departe. Bine, acum într-adevăr sunt unii care vând și unii care cumpără. Taiwanezii sunt printre cei care vând. Deci doar în prima jumătate a acestui an exporturile Taiwanului de componente și dispozitive tehnologice a crescut cu peste 47% față de perioada similară a anului precedent. Și atunci ne dăm seama cum se ajunge la astfel de creșteri economice și începem să înțelegem și de unde vine interesul major pentru această mică insulă, atât al americanilor, cât și al chinezilor și al mai multor mari puteri de pe planeta noastră. Deci taiwanezii o duc bine în momentul ăsta, sunt bine. Mai puțin bine, să zicem că stau din cauza amenințărilor așa care le bat la ușă, dar din punct de vedere economic e treaba serioasă în Taiwan. Iată că inteligența artificială e și bună ea așa pentru anumite persoane, mai ales din punct de vedere economic.

0: la școală.
1: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: România, să mergem noi un pic și prin Statele Unite ale Americii și să vorbim despre marmote. Sau, mai bine zis, despre cei care studiază marmotele pe acolo, oamenii de științe. Oamenii de știință, bă, nene, lucrurile începuseră destul de nasol pentru ei așa la anul ăsta sau, să zicem, odată cu investirea, cu reinvestirea tovarășului Trump la conducerea Statelor Unite ale Americii, pentru că omul nostru a mai tăiat din fonduri, a ajuns la concluzia că are nevoie de bani, că se cheltuie prea mult, că trebuie reduse aceste cheltuieli, și atunci a zis să mai reducă un pic din toată povestea. Și, ca de obicei, ce fac legiuitorii, conducătorii atunci când trebuie să mai economisească câte ceva? Păi ce să facă? Mai taie, mai ales de pe la cercetare, din zonele astea. Ați văzut cum e pe la noi, de fiecare dată când apar rectificări bugetare, cu minus avem educația, avem sănătatea, că de cercetare la noi e destul de greu așa să mai pui problema. Bun, ia să vedem despre ce e vorba. Bă, nene, niște cercetători de la UCLA, de la University of California, Los Angeles, care studiau marmotele, au ajuns să le facă acestor marmote cont pe OnlyFans, frate, ca să mai câștige un bănuț acolo pentru cheltuielile zilnice, în lumina noilor tăieri bugetare, rectificări, reduceri bugetare, da? Bineînțeles, nu vorbim despre conținutul obișnuit prezent pe această platformă, ci despre marmote care sunt fotografiate, sunt filmate în viața lor de zi cu zi, în timp ce mănâncă, în timp ce se bat, ce mai fac pe acolo, se urmăresc. Au găsit această modalitate neobișnuită de a finanța cercetarea științifică. Uite că au, mă, și niște beneficii toate aceste platforme și în general așa platformele astea de social media pot ajuta chiar și cercetătorii. Da? Marmota Flaviventris din Munții Stâncoși din America de Nord, care era studiată de acești cercetători de la UCLA de foarte mult timp. Vorbim, atenție, de unul dintre cele mai îndelungate studii realizate vreodată asupra unei populații de mamifere sălbatice. Încă din 1962, undeva în Colorado, cercetătorii de la Rocky Mountain Biological Laboratory urmăresc an de an aceleași colonii de marmote și asta îi ajută să descopere de-a lungul anului fel de fel de chestiuni legate de mediu, de disponibilitatea hranei, de modificări climatice și așa mai departe. Nivelul de căldură, da, disponibilitatea resurselor, bă, nene, și era un studiu deja cu foarte mulți ani în spate, era o bază de date incredibil de important atunci când vine vorba de arhive, de a verifica din urmă, a verifica ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Doar că, după cum spuneam, s-a ajuns la concluzia, la nivel înalt prin Statele Unite ale Americii, că trebuie să economisească puțin câte puțin pe acolo. Și atunci oamenii noștri au ajuns la această soluție, la OnlyFans, fraților. Acolo provine strângerea de fonduri prin fotografii și videoclipuri care se bazează pe donațiile utilizatorilor. platforma, am înțeles că reține undeva la 20%, și banii totuși sunt niște utilizatori de succes, marmotele, pentru că banii strânși sunt, iată, suficienți pentru a asigura viitorul proiectului. Și contribuie la cheltuielile zilnice, la achiziționarea de materiale, la activitățile de pe teren și așa mai departe. Deci, iată cum animalele care cică în perioada asta câștigă popularitate în mediul digital, atunci când reușesc să devină imagini, meme-uri, personaje, ce mai sunt ele pe acolo, marmotele sunt deschizătoare de drumuri în acest sens. Uite, o modalitate de a mai strânge bani pentru cercetare, asta, bineînțeles, dacă statul care asigura până atunci fondurile nu mai este interesat de rezultatele cercetării respective. Bun, hai să vedem, că e destul de târziu, 8 și 9 minute, ia să vedem noi.
1: Piesa de la și 7.
0: De la și 9, așa, de la și 9 minute. Astăzi mergem pe undeva prin Marea Britanie. Avem, sau de fapt revine, avem din nou Kasabian la și 7, una dintre trupele cu ștate vechi, așa, în zona asta de Brit alternativ, Brit indie, oricum o trupă cu vreo 30 de ani de activitate în spate, așa, o trupă extrem de interesantă și prolifică în ultima vreme, multe single-uri, fel de fel de lansări de albume. Pe 4 septembrie anul acesta vor lansa albumul Act 3, actul al treilea, care este de fapt al nouălea album de studio al americanilor, al britanicilor, și avem astăzi un single, Nothing Better Than This se numește single-ul lansat, dacă nu mă înșel, chiar vineri, acum vreo 5 zile, de către Kasabian. Bun, 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Aștept, ca de obicei, părerile voastre în privința piesei de la și 7. Astăzi, Nothing Better Than This, Kasabian.

0: piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, Nothing Better Than This de la Kasabian. Bă, o piesă foarte interesantă, așa, o piesă care se încadrează în standardele astea actuale, să spunem, are vreo 2 minute și 40 de secunde, dar parcă nu simt nevoia, adică e gândită destul de bine, nu simt nevoia de mai mult. De obicei, cu piesele astea scurte, am senzația că, ați văzut cum e, parcă îi mai lipsește o strofă, un refren, e ce trebuie totuși acest Nothing Better Than This de la Kasabian. E de înviorare, e o piesă alertă, așa. Merge și dimineața. 077-220-4 de 7. Aștept și mesajele voastre pe WhatsApp, părerile voastre. Până una alta, trebuie să ne întoarcem ușor, ușor, așa, și pe meleagurile noastre, să vedem ce se mai întâmplă. Bă, multe de întâmplat, se întâmplă multe pe la noi pe aici. Slavă Domnului, avem de unde alege.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degradă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare. Hey,
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Universuri muzicale, care mai de care?
5: Hello, Mr. DJ!
2: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. În fiecare duminică seară de la ora 8.
6: Attention, attention.
2: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Ecoutez le show musical! Yeah!
2: Tu să ai ceva rece la frigider.
8: Posibil să fie nevoie.
6: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
2: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
9: Ceva fără cuvinte?
6: Super!
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Da, n-avem cum să evităm acest breaking news apărut ieri după amiază prin întreaga presă autohtonă. Bă, nene, din motive procedurale, să spunem, tribunalul a respins cererea de intrare în insolvență a STB. Domnul Ciucu foarte dezamăgit, ci că în mod neașteptat tribunalul a respins ieri cererea de intrare în insolvență depusă de către STB, motivația fiind lipsa de documente, oameni buni, lipsa de documente. El arată că a vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de 7 ori. Bă, chiar de 7 ori, se vede. Deci ăștia sunt ascultători de Seven, așa. De 7 ori le-au verificat și că s-au depus toate, iar cererea a fost completă. Acum să vedem, o să verifice și domnul Ciucu și după verificarea lui se vor clarifica toate chestiunile. Ci că au fost 5 dosare opisate în sală, nimeni nu a invocat nicio lipsă, scrie primarul capitalei pe Facebook. Bineînțeles, speră că STB va face apel în momentul ăsta. Zice așa domnul Ciucu, din nou discutând despre problemele cu care se confruntă transportul în comun de suprafață al capitalei, zice: doar transportul în comun de suprafață ne costă în București 34% din bugetul primăriei. Deci o treime transportul de suprafață. Apoi, dacă la costul de operare adăugăm și datoriile și penalitățile, valoarea acumulată a acestora ajunge cât întregul buget al primăriei municipiului București. Bă, asta totuși e un pic șocant, așa, dacă stai să te gândești. Pentru a fi livrat populației, prima condiție a ori... Aici e un pic, nu neapărat alarmant, așa, dar... Aici trage un semnal de alarmă. Zice, pentru a fi livrat populației, prima condiție a oricărui serviciu public este să fie suportabil din punct de vedere bugetar. Iar transportul public devenea din ce în ce mai greu de suportat bugetar. Este decizia corectă, pentru că așa nu vom acumula penalități, implicit datorii și mai mari. Este decizia corectă pentru că va urma, zice el, va urma așa un plan de restructurare și de redresare a companiei, care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile șoferilor, vadmanilor și muncitorilor. E asta cu restructurarea, acum salariile poate nu vor fi afectate, dar numărul angajaților va fi afectat. În fine... Deci, după cum spuneam, și-au cerut insolvența. Solicitarea a fost înregistrată la instanță, a fost depusă într-un proces în care STB se afigurează ca debitor, iar în secțiunea creditorului apare ceva BMF Grup Soluții Integrate SRL. Și nu știu, s-or fi pierdut pe drum. Cine știe, au zburat foi așa din dosarul depus de cei de la STB. Acum nu știm ce fel de dosar era. Dosar electronic, vorba aia. Acum ne-am cam digitalizat așa, nu știu dacă se mai cade să umbli cu documente de-astea printate pe hârtie, că dacă era dosar cu șină și nu erau foile perforate, n-au fost prinse acolo cu lamelele alea să nu cadă, cine știe ce s-a întâmplat cu dosarul, sau mai bine zis dosarele, că erau 5 dosare ale domnului Ciucu. O fi bătut vântul, o fi suflat aerul condiționat prea tare și au mai zburat din foile alea. Acum să vedem, adică trebuie rezolvată până la urmă și problema asta cu insolvența, că altfel are dreptate domnul Ciucu, altfel datoriile se tot adună și se tot adună.

Da, prostia. Hai să vă dau un exemplu de om fără simțul realității. Nu înțeleg exact cum poate lipsi acest simț, simțul normalității și așa mai departe. Sau unde, care e limita de la care oamenii încep să și-l piardă așa. Au apărut pe internet niște imagini aproape incredibile cu un copil care conducea o mașină de jucărie pe carosabil. A, cu taică-su lângă, că am urmărit filmulețul, se vede clar care-i treaba cu taică-su. A fost amendat cetățeanul respectiv cu vreo 400 și ceva de lei după ce și-a lăsat copilul să conducă o mașinuță de jucărie pe Calea Victoriei. Atenție, chiar printre mașinile adevărate. Adică nu era pe acolo prin pe porțiunea aia cu piste de biciclete, măcar, deși nici acolo n-avea ce să caute. Mai mult, polițiștii au informat și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 4, în urma acestei acestei escapade, să spunem, a fiului alături de tatăl său. Da? A fost, sancționat contravențional, chiar sunt curios, pentru nerespectarea normelor rutiere privind circulația pietonilor. Da, în fine. Totodată, bărbatul a fost atrasă atenția în mod direct cu privire la pericolele la care ar fi putut expune copilul prin deplasarea pe partea carosabilă. Apare aici în imagine, merge mașinuța înainte, taică-su în spate. Acum nu-mi dau seama dacă totuși mașinuța este condusă tot

Și apoi era deja o mașină parcată, să spunem, pe prima bandă, la parcată, oprită la, la semafor pe prima bandă. Și bineînțeles că nu-i convine să stea în spatele mașinii respective și omul nostru o colește prin stânga, așa, adică se bagă pe următoarea bandă de, de circulație. În fine, nu circulă pe trotuar, deși din câte văd într-o porțiune cu un trotuar destul de, de lat acolo pe, pe Calea Victoriei. Omul nostru merge pe șosea cu mașina. Pare că o femeie, o doamnă, o domnișoară îl și abordează la un moment dat și le ia la întrebări, bă, ce face aici? Dar el nu prea dă importanță așa. Incredibil. Deci omul merge printre mașini cu, cu jucăria copilului. Acum, repet, nu-mi dau seama. Pare-se că mașina ar fi controlată de tată, nu de copil, totuși. Ia, ce, ce zice lumea? Era o fetiță de 5 ani, Mădălina, ne scrie 077-224-7, numărul pentru, pentru mesaje pe WhatsApp. Cică, și apoi se întreabă de ce fură cheile și au mașina adevărată când sunt suficient de mari, da? Suficient de mari, neavând permis. Bă, acum nu știu, probabil că tocmai de-aia bă, avea telecomandă taică-su, că de copilul nu avea permis să meargă pe, pe șosele și atunci ghida el, ghidona el mașina printre alea adevărate. Dar, bă, v-am zis, totuși e absolut halucinant așa, că nu, nu pot să înțeleg ce e în mintea unor, unor oameni, parcă ar fi total rupți de, de realitatea înconjurătoare. Acum se vedem, probabil că asta în privința Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, aici nu cred că se va întâmpla totuși mare lucru. Nu știu dacă îl pot penaliza și ei pe tată într-un fel sau altul. Da, a venit poliția și cu notificări de alea că sunt jucării, că nu pot fi utilizate decât în anumite spații, în fine. Ceea ce ar fi trebuit să știe, adică ar fi trebuit să se subînțeleagă. Nu? Adică nu trebuie să vină un polițist să spune că n-ai voie să plimbi copilul cu o mașină de jucărie pe șosea printre mașini. Adică lucrul ăsta ar trebui să se știe cumva de la sine, nu să vină autoritățile statului și să te, să te duce. E gen, domnule, da, nu se va întâmpla nimic cu asistența socială, probabil, ne scrie Dragoș aici. Mai era o știre recentă cu un copil conducând mașină normală printr-un sat, ne mai scrie. Da, dar astea apar, apar destul de... Bă, las-o încolo, de 11 luni. Asta e și mai și, deci fiți atenți aici că mi-a mai trimis Dragoș pe WhatsApp următoarea chestiune, ci că un caz incredibil în județul Vrancea. Bă, un bebeluș de 11 luni filmat la volanul unei mașini pe un drum public. De 11 luni. În, undeva pe raza comunei Slobozia Bradului din, din județul Vrancea. Deci acum, de curând, la 1 august, în comuna Slobozia Bradului, apare în filmare acest copil. Bine, probabil că au și identificat personajele, că știu deja și vârsta copilului, n-are nici măcar un an. A? Pe locul din dreapta se află un alt minor de 15 ani, iar imaginile au fost filmate de mama copilului de la volan, în vârstă de 17 ani. Deci maică-sa avea 17 ani și îl filma pe copil, bineînțeles, nu el, era în brațele tatălui și se juca pe acolo. Nu. Nu era chiar în brațele taică-su, văd că era, era fratele în partea aia, în dreapta. Deci este ceva absolut înfiorător. Deci copilul... Da, copilul nu

pare să stea în brațele tatălui undeva pe, pe scaunul șoferului. Nu, nu, e singur-singurel acolo, aproape de neînțeles, cu fratesul, tot minor, pe scaunul din dreapta. Deci fratesul de 15 ani este singurul care are grijă să nu se întâmple ceva pe acolo. Da, deci cam asta este situația pe la noi, absolut de neînțeles. De unde și până unde am mai întâlnit de-a lungul timpului fel de fel de astfel de cazuri în care apar copii, adică nu minori, nu adolescenți, nu, copii foarte, foarte mici, așa, la volanul mașinilor, bineînțeles, cu părinți care îi filmează cu o mândrie extraordinară, extrem, extrem de mândri de realizarea copilului de a conduce autoturismul respectiv.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Bun, și cred că are oarecum legătură și cu ceea ce discutam puțin mai devreme. Suntem ultimii în Uniunea Europeană, da? Ultimii în Europa la cheltuielile publice pentru educație. Asta ca să fie clar încă de la început. Am un clasament realizat la nivelul anului 2023. Atunci țara noastră a alocat educației doar 2,97% din PIB, mult sub media Uniunii Europene de 4,7%. Deci în medie se alocă 4,7%. Bulgarii pe acolo sunt, prin zona mediană a clasamentului, că de ne place nouă întotdeauna să ne comparăm cu bulgarii, nu? Undeva între Portugalia și Spania se află bulgarii, cu o pondere destul de măricică, așa, undeva la peste 4%. Noi, 2,97%. Mă uit în fruntea clasamentului, avem vreo 4 state care alocă peste 6% din PIB pentru educație: Suedia, Finlanda, Belgia și Danemarca. Acum, revenind la noi, deci în 2023 sub 3% cheltuielile publice pentru educație, potrivit Eurostat. Astfel, țara noastră este pe ultimul loc în Uniune. În ultimii 30 de ani, niciun guvern din ultimii 30 de ani nu a reușit să atingă ținta de 6% din PIB, ci că asta ar fi menționată în lege. Ar fi legiferat la un moment dat mai mari noștri în această privință, că ținta este să ajungem cu 6% din PIB pentru educație. Acum, cine știe, poate nu e PIB unde a ajuns de mare, de-aia. Deci anul acesta bugetul educației este de 3,04% din PIB, la fel ca în 2025, undeva la 58,6 miliarde de lei. În fine, până una alta, lucrurile sunt destul de clare, da? Deci, la nivel european, cele mai mari alocări pentru educație: Suedia 6,8, Finlanda 6,3, Belgia 6,2. La coada clasamentului, dar peste România, se află Grecia, Malta și Ungaria. Tot de prin zona noastră, ca să zic așa. În schimb, toate cu alocări de peste 3% din PIB. Bine, teoretic anul ăsta și noi avem 3,04, da? Așa, ăștia toți au între 3,33 și 3,62. În ultimul deceniu, cheltuiala publică pentru educație în România s-a mișcat într-un interval relativ îngust, fără să se apropie vreodată de media europeană, aia de 4,7 la nivelul anului 2023. Atenție, punctul cel mai ridicat din ultimii 12 ani a fost atins în 2019 cu 3,16% din PIB, în contextul în care următoarea în clasament avea 3,33. Deci, practic, noi cam din totdeauna probabil că am fost ultimi, am fost la coada acestui clasament. În 2019, să nu uităm, am avut parte de un an electoral. Atunci, bineînțeles că se dădea în stânga și în dreapta. Bine, nu mult, dar s-a mai dat. După care a urmat declinul 2021-2022, o ușoară revenire în 2023, fără însă ca nivelul din 2019 să mai fie vreodată egalat. Deci, acum nici nu mai vorbim, nici nu are sens să mai vorbim de acest 6%. Vorbim de o țintă prevăzută la un moment dat în legislația românească, care rămâne la dublu față de nivelul actual, sau zicem aproape dublu, căci avem acel 0,4 peste 3%.
La nivelul Uniunii Europene, media a atins un vârf în 2020 de 5,02% anul pandemiei, când PIB-ul multor state a scăzut brusc, în timp ce cheltuielile publice, inclusiv cele pentru educație, au fost menținute sau chiar majorate acolo unde contează. Da, asta a fost, chestiunea asta a fost generată și de scăderea PIB-ului per total, da. De atunci s-a stabilizat undeva la 4,65-4,7% media europeană, da? Noi suntem extrem, extrem de departe, aproape la 2 puncte procentuale de povestea asta. Și de aici înțelegem cam cum stă treaba, înțelegem și care sunt prioritățile atunci când vine vorba de investiții ale statului român. Aș fi curios de un clasament similar și în ceea ce privește cheltuielile cu sănătatea ale statului nostru, că știți cum e, de aici pleacă toate, de la sănătate și de la educație. Atât s-a putut, atât ne permitem, că avem datorii mari și trebuie să le achităm, avem rate la bancă, ce mai avem, da? Iar aș fi curios din nou de un alt studiu de genul ăsta în privința cheltuielilor privaților, cheltuielilor pe gospodărie cu meditațiile, să spunem, cu meditațiile pe care, pregătirile în privat pe care le fac copiii pentru a susține anumite examene de admitere, de cum se cheamă, bacalaureatul, capacitatea, evaluarea națională, tocmai toate poveștile astea. Vedem la nivel european așa cam cât se cheltuie pe gospodărie, să zicem, raportat la salariul mediu din țara respectivă pentru meditații. Și asta e o întrebare interesantă, nu?

0: Bine.
1: Așa, băi, ia să mergem noi un pic și pe la autoritatea vamală română, pentru că a apărut pe acolo o chestiune destul de controversată, a fost făcută publică, o circulară, ca să zic așa, trimisă de la centru către toate aici în secțiile regionale, conform căreia până la sfârșitul anului ei ar trebui să încaseze o anumită sumă din amenzi. Un tabel, așa, un Excel cu ținte de încasări, vezi, doamne. Bineînțeles că toate direcțiile regionale vamale din țară au primit de la ANV acest document. Ținte de încasări pentru semestrul al doilea din 2026 pentru echipele mobile de inspectori vamali, conform documentelor consultate. Documentul conține câte sancțiuni se așteaptă a fi descoperite de fiecare echipă în parte, ce amenzi vor încasa, ce valoare să aibă confiscările, ba chiar și câte plângeri penale să aibă fiecare echipă. Acum, conducerea Autorității Naționale Vamale susține că e doar un document de lucru care va ajuta la decizii de management. Dacă echipele din teren sunt eficace sau nu, dacă sunt subdimensionate sau supradimensionate, și atât timp cât nu există sancțiuni aplicabile, zice că nu este cu adevărat un plan de amenzi. Documentul cu țintele de încasări a ajuns la direcțiile regionale prin mail, însoțit de textul, zice așa: în fine, așa cum am rămas stabilit în cadrul ședinței cu doamna președinte, vă retransmitem planul rectificat pentru activitatea echipei. Deci vă retransmitem planul rectificat pentru activitatea echipelor mobile. Da, în fine. În atașament un document Excel cu țintele de control, amenzi, confiscări pentru fiecare direcție regională în parte. Ar fi planuri de amenzi între 43.200 și 67.000 de lei per fiecare angajat al echipelor mobile. Ci că cel mai mic plan îl au cei de la Direcția Regională Brașov, într-adevăr. Fix în mijlocul țării, pe acolo e mai complicat să ajungă direct. Bine, mai nou au aeroport, deci mai intră câte ceva și pe acolo. Nu știu în ce măsură intră mărfuri în aeroportul Ghimbal. Așa, cel mai mare plan îl au cei de la Iași, iar pe locul 2 Direcția Regională Galați, care are în subordine și portul Constanța. Interesant cum Galațiul are în subordine și portul Constanța. Asta contează mai puțin. Ia să vedem ce zice doamna Ioana Bădescu, președintele Autorității Naționale Vamale, pentru că treaba asta cu planul de amenzi nu prea are legătură cu principiile statului de drept. Zice așa: este vorba de o analiză internă pe care împreună cu colegii am stabilit-o și am discutat-o în cadrul unor ședințe pe care le-am avut, de a vedea dacă într-adevăr există la nivelul echipelor mobile o anumită subdimensionare sau din contră. Trebuie o regândire a modului de lucru pe care îl avem la nivelul acestei structuri, zice doamna Bădescu. La nivel național, echipele mobile de inspector, că se face aici un calcul total, ar trebui să colecteze undeva la aproape 9 milioane până la sfârșitul anului, 8,7 milioane de lei. Nu știu de ce am senzația că se va depăși acest plan. Președintele ANV, Ioana Bădescu, susține că nu există nicio sancțiune în cazul în care echipele nu își vor îndeplini așa zisul plan. Deci nici vorbă de posibile abuzuri în acțiunile de control. Deci este un document de lucru al echipelor mobile pe care ei trebuie să le realizeze și în sine este o strategie. Acum, într-adevăr, recunoaște că la sfârșitul anului, când se va trage linie, personalul va fi evaluat în funcție de aceste realizări. Aha. Deci nu o să pățească nimic, nu o să fie penalizat personalul, dar o să fie evaluat atunci când se va trage linie. Zice că în cazul în care nu se înregistrează încasările conform planului, trebuie să facă o analiză și să vadă. Înseamnă că oamenii nu au ce să găsească, înseamnă că nu trebuie să trimită oameni pe străzi doar ca să stea și să se facă, să se prefacă că muncesc, cum era au target. Bă, ei zic că, vezi, Doamne, nu e target, dar sunt niște chestiuni statistice în funcție de care vor reorganiza autoritatea vamală și în funcție de asta au stabilit acolo niște cote și în funcție de asta, după ce trag linie, acolo unde e nevoie, vor exista niște reorganizări. Ea zice, doamna Ioana Bădescu zice că toate țintele propuse în document au fost la sugestia direcțiilor regionale pe baza datelor pe care le au. Nu au venit de la împărăție, cum se spune. Da. Ia să vedem ce a mai transmis. Da, planificări, nu știu ce au transmis și un comunicat de presă. Analiza urmărește evaluarea modului de utilizare a resurselor și poate conduce după caz la recalibrarea reperelor, la o mai bună repartizare a resurselor sau la ajustarea modului de organizare a echipelor mobile. Da. Deci cam asta e treaba. Bine, așa la prima vedere, bineînțeles că pare un plan de amenzi, dar ei zic că este un studiu, să spunem, în funcție de care se va reorganiza, restructura compania. Acum, dacă ar fi să ne luăm după doamna Bădescu, nu o să pățească nimic angajatul care nu reușește să atingă acel target, să spunem, care nu încasează amenzile prevăzute în acel tabel. Da, cu siguranță povestea asta a deranjat salariații autorității vamale române, pentru că au fost făcute publice. Până la urmă, povestea asta a apărut în presă. Cineva a fost nemulțumit de tabelul pe care l-a primit, cu siguranță.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Da, apropo de autoritățile statului, că vorbeam puțin mai devreme de autoritatea vamală, bă, nene, ăștia șarlatani ăștia care comit fel de fel de fraude online, așa, telefonic, nu mai au niciun fel de scrupule. Acum te sună, se dau drept polițiști, cumva, bine... Ei obțin fel de fel de baze de date, piratează și obțin bazele de date și în contextul ăsta îți cunosc numele, știu câteva detalii personale despre oamenii pe care îi sună și apar, trimit pe WhatsApp fel de fel de legitimații, documente falsificate, capturi de ecran care imită aplicații bancare și așa mai departe. Deci că un nou tip de fraudă ar fi ăsta, că te sună un așa zis polițist și îți spune că cineva face un credit pe numele tău. Da, acum de aici și până la te face să transferi banii undeva e cale lungă. Atunci ar trebui să înceapă să apară semnalele de alarmă. În anumite cazuri, victima primește inclusiv informații despre presupuse credite sau fotografii realizate în apropierea unor sedii bancare. Scopul este ca persoana contactată să creadă că se află în fața unei investigații reale și că trebuie să acționeze rapid. Schema este cunoscută drept frauda creditului în numele tău. Și combina apelurile frauduloase de tip phishing, nu phishing, ăsta e phishing, cu tehnici de inginerie socială. Ia să vedem noi care e tactica, de fapt. După discuția cu falsul polițist, apelul poate fi preluat de o altă persoană care pretinde că reprezintă o bancă, o instituție financiară sau chiar banca centrală. Și de aici începe partea în care victima este determinată să își folosească propriul cont. Atacatorii cer să intre în aplicația bancară și o conving să solicite un credit, să retragă numerar sau să transfere bani. Totul este prezentat drept o măsură de siguranță necesară pentru protejarea fondurilor. În realitate, operațiunile clar mută bani către escroși. Deci asta cu protejarea fondurilor n-are absolut nicio legătură. Nu protejezi fondurile pe care le deții într-o bancă făcând un transfer cât de mic către un cont pe care ți-l indică cineva. Da? Vă dați seama că sunt oameni care nu se pricep, nu cunosc chestiunile astea și probabil că din inerție, așa, din de spaimă, imediat se conformează, mai ales dacă ăștia își joacă bine rolul de oficiali ai băncilor sau de polițiști sau mai știu eu ce. Atenție, nicio bancă, spun autoritățile, nicio bancă și nicio autoritate nu va cere unei persoane să contracteze un credit pentru a-și proteja economiile, niciodată. Deci asta este o aberație totală. Ideea e să nu comunici date personale, să nu trimiți bani în alte conturi și așa mai departe. Apropo de asta, tentativele de fraudă pot fi raportate către Directoratul Național de Securitate Cibernetică la 1911 sau prin platforma oficială de raportare a incidentelor cibernetice. A, deci 1911 ar fi numărul de telefon. Da, deci cam asta ar fi treaba. Hai să-i lăsăm și pe bandiții la locurile lor și să ne îndreptăm către informațiile din sport ale zilei.

0: fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Da. Mă uitam pe aici, apropo de Champions League, supărat, nevoie mare, domnul Mourinho, că Rodri n-a ajuns la Real Madrid, s-a dus la rivala Barcelona, ceva rău de tot, capitanul naționalei și așa mai departe. Deci, nu putem accepta una ca asta. Real Madrid are destui bani pentru a face transferuri de-astea spectaculoase. Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat. Suntem în ultima etapă a preliminariilor pentru Champions League și anume acest play-off. Am avut 3 meciuri ieri. Meciuri mai strânse decât ne-am fi așteptat. Lucrurile se vor decide în retur. Numai rezultate de egalitate. Fenerbahce Olympic Lyon 1-1. Turcii s-au ținut tare de tot acasă și Olympic trebuie să fie foarte atentă în meciul retur, pentru că Fenerbahce are o echipă extrem de puternică, de competitivă. A fost un meci foarte echilibrat așa, chiar și dacă te uiți pe matematică și statisticile arată asta. Levski Sofia AEK Atena 0-0 și acest Dinamo Zagreb Viking FK iar 2-2. Meci puternic, meci spectaculos. Nu prea îi văd bine pe croați de data asta. Au meciul retur în deplasare în Norvegia. Periculos, foarte periculos. Hai să vedem astăzi care sunt celelalte meciuri din preliminariile pentru, din play-off-ul pentru Champions League. Mai sunt 4. Ar fi așa, de la ora 22, toate Slovan Bratislava în Cățelie. Interesante echipele care au ajuns aici în play-off. Hapoel Berșeva cu Sabah FK, din nou două echipe de la care poate nu ne-am fi așteptat așa. Una din Azerbaijan, cealaltă din Israel. Nec Nijmegen și cu Bodo Glimt ar fi alt meci și din nou aici iar olandezii destul de nasol au picat. Bodo Glimt, o echipă foarte competitivă în ultima vreme pe plan european, extrem de greu de trecut de ei. Am văzut anul trecut ce au reușit și am văzut cum norvegienii sunt din ce în ce mai puternici așa pe plan fotbalistic. Și în fine avem acest Celtic Glasgow LASK Linz, meci. Totuși un meci destul de strâns. Nu știu dacă poate exista vreo favorită pe aici. Bineînțeles că toată lumea ar fi tentată să îi dea pe cei de la Celtic, pe scoțieni, pe post de favoriți. Da, nu se știe niciodată. Bun, cam asta ar fi cu fotbalul. Haideți să vedem un pic cum mai stăm și la capitolul tenis. Avem rezultate interesante, meciuri importante și pentru astăzi. Avem Sorana Cârstea, Jessica Pegula în optimi la Cincinnati de la ora 19:30. Da, 19:30. Așteptăm să vedem. Oricum a avut un sezon excepțional Sorana Cârstea de această dată. Ia să vedem per total așa ce s-a mai întâmplat. Începem cu tabloul feminin, dacă tot vorbim. Linda Noskova, Clara Towson 7-6, 6-2. Jessica Pegula, cea care o va înfrunta.

ușurare a ostilităților. Marta Coțiuc, Sloane Stephens, 7-5, 7-5. Uite că ucraineanca o bate la ea acasă pe Stephens. Și continuă din nou o serie foarte bună, un sezon foarte bun și pentru Coțiuc. Azi noapte ce am mai avut? Am mai avut acest Sabalenka Wang 6-1, 6-3. Un meci fără istoric și un meci extrem, extrem de spectaculos. Acest Marie Buscova Ivajović 7-6, 7-6, cu două seturi câștigate de Buscova la tiebreak. Ia să vedem astăzi. Meciurile ar trebui să înceapă undeva de la ora 18 și vom avea Iga Swiatek, Diane Perry încă de pe la început, așa. Marta Coțiuc, Mira Andreeva, din nou meci extrem, extrem de puternic. Aici sunt multe orgolii. Diana Schneider, Elena Rybakina undeva de la ora 21, Noskova Anisimova, Coco Gauff, Marie Buscova undeva după ora 22. La noapte ce ar mai fi? Cam astea ar fi cele mai interesante. Sabalenka n-a picat foarte, foarte rău în continuare. A picat cu Sara Bilek. Nu cunoaștem, deci nu comentăm. Bun. Pe tabloul masculin, ce s-a mai întâmplat pe la Cincinnati? Ia să vedem noi. Rafael Hodar l-a eliminat pe Tabilo 6-2, 6-1 fără probleme. Menșic merge și el mai departe. Așa, Zverev, acest Alexander Zverev, Terence Adman, 7-6, 7-6. Meci extrem, extrem de puternic. Nuno Borges îl elimină, să zicem, destul de lejer, așa, pe Andrei Rublev, 6-3, 6-4. Cam astea, multe meciuri, mai ales de dublu, întrerupte, abandonuri și așa mai departe. Bă, am avut un meci extrem de interesant ieri, acest Brandon Nakashima, Daniil Medvedev. 6-7, 7-6, deci era 1-1 și Medvedev a cedat până la urmă și a pierdut ultimul set cu 1-6 în fața lui Nakashima. Da, Medvedev departe, departe de forma care l-a consacrat. Ce ar mai fi fost azi noapte? Azi noapte Ojalia Sim a trecut în două seturi de Manuel Cerundolo, 7-5, 6-1, și Francis Tiafoe l-a eliminat pe Tin, pe Lerner Tin, 6-4, 4-6, 6-4. Aici mai avem așadar următoarele meciuri de disputat, tot începând cu orele 18. Astăzi avem Rafael Hodar, Flavio Coboli, meci extrem de, extrem de interesant. Thiago Tirante cu Jakub Menšík undeva după ora 19:30. După 20, Alexander Zverev, Tommy Paul. 21, Arthur Fils, Alex de Minaur. Și ziua, de fapt, nu se va încheia, că ține până dincolo de miezul nopții. 22:30 ar fi programat Nuno Borges, Brandon Nakashima. După miezul nopții, cel mai interesant ar fi acest Francis Tiafoe, Felix Auger-Aliassime, undeva în jurul orelor 3:30 ora Bucureștiului. Da, cam asta ar fi. Hai să mai ascultăm un pic de muzică. Ne întâlnim și cu Ovidiu Vasile și rubrica Azi în Istorie, după care ne mai auzim o dată așa, pe final de ediție.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 19 august la anul 14. Atunci a murit Octavian Augustus, primul împărat roman. Deși a păstrat multe din atributele Republicii Romane, a condus ca un dictator pentru mai mult de 40 de ani. A încheiat un secol de războaie civile și a adus o eră de pace, prosperitate și măreție imperială. Octavian s-a făcut cunoscut cu titlul de Augustus, pe care l-a luat în anul 27 înainte de Hristos. Pe 19 august în anul 1787 a început războiul ruso-austro-turc. Conflictul a avut loc între Imperiul Otoman pe de-o parte și Imperiul Rus și Austria de cealaltă. Imperiul Otoman dorea ca prin acest război să-și recapete teritoriile care fusese anexate la Imperiul Rus ca urmare a războiului ruso-turc din anii 1768-1774, inclusiv Crimea. Războiul s-a finalizat cu victoria rușilor și încheierea păcii de la Iași. La 19 august 1991 a avut loc puciul de la Moscova. Puciștii au preluat controlul televiziunii și radioului. Boris Eltsin a dat un decret prin care toate hotărârile Comitetului de Stat pentru Starea Excepțională nu aveau valabilitate pe teritoriul Rusiei. Tentativa sovietică de lovitură de stat din 91, cunoscută și ca puciul Vodka, a fost o încercare a unui grup de conservatori comuniști sovietici de a-l resuna de la putere pe președintele Mihail Gorbaciov și de a prelua controlul asupra țării. Liderii puciștilor erau comuniști radicali care considerau că reformele lui Gorbaciov a mers prea departe și că noul tratat unional făcea ca puterea guvernului central să scadă prea mult, iar cea a guvernelor republicane să fie prea mare. Bonusul zilei de 19 august vine din anul 1858. Atunci a avut loc Convenția de la Paris pentru organizarea definitivă a principatelor dunărene ale Moldaviei și Valahiei. Acesta a fost actul care a pus bazele unirii principatelor. Reprezentanții celor șapte puteri, Marea Britanie, Franța, Austria, Prusia, Rusia, Imperiul Otoman și Regatul Sardiniei, au semnat Convenția de la Paris, potrivit căreia cele două țări române urmau să poartă numele de principatele unite ale Moldovei și țării românești, fiecare cu domn, guvern și adunare legiuitoare proprii. De asemenea, cele două urmau să rămână sub suzeranitatea porții otomane. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Și acestea fiind spuse, încheiem, iată și ediția de astăzi de 7 dimineața, bineînțeles foarte aproape de ora 10 dimineața, ca așa ține la noi. 7 dimineața durează 3 ore pe aici pe la Radio 7. Alex Crăciun sunt, mă întorc și mâine tot pentru 3 ceasuri, voi sta aici alături de voi pe 103,4 și pe radio-7.ro într-o altă ediție de 7 dimineața în formulă incompletă, ediție de vacanță, cum îmi place mie să spun. În continuare urmează Bogdan Nicolescu, Divers cu sens pe 103,4 și pe radio-7.ro până tocmai la ora 13. Ne auzim mâine, pa!

0: Eu zic că o să ne placă în ora asta și poate mai uităm de cum e prin oraș, de cum se circulă. Avem așa, Lita Ford, Soundgarden. Mai avem și niște YouTube la un moment dat. Ba, chiar și Vița de Vie. 10 și aproape 12 minute în acest moment. Bine v-am regăsit.
1: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
1: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Aș defini aerul de astăzi ca fiind respirabil. Respirabil pentru că temperatura maximă oricum va fi una cu mult mai plăcută față de ziua trecută. Adică 31-32 de grade, asta o să fie maxima de astăzi, cu o minimă la 16, ajunge la 16-17 grade minima, ba chiar 13 grade în zona aceea de periferie. Adică e de bine, aș spune, pentru că e 19 august și iată, mai primim și noi un picuț de răcoare.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

În fiecare zi se găsește câte un motiv de panică. Așa, câte unul suplimentar, că poate v-a trecut de data trecută și mai trebuie încă unul. Cum ar fi, de exemplu, în București, cel cu Metrorex-ul. Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună și trebuie să o plătească. Nu a plătit-o de 3 luni și a primit o notificare. Asta afirma ministrul interimar al transporturilor, adăugând că a discutat cu directorul Hidroelectrica, iar Metrorex nu va fi deconectată de la rețeaua de distribuție a curentului. Banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod la Metrorex, asta mai spunea ministrul interimar al transporturilor. Soldul restant e în cuantum de 11.521.602 lei. Și sigur, oricine s-ar gândi, bă, acum opresc ăștia și s-a terminat. Ei bine, astăzi, nu astăzi, ieri. Ieri a anunțat Metrorex că societatea continuă să facă zilnic, repet, plăți către furnizorul de energie electrică pentru reducerea progresivă a obligațiilor de plată restante și a stingerii acestora. Adică, la un moment dat, datoria asta ar trebui să și dispară. La acest moment, scrie cei de la Metrorex, valoarea obligațiilor de plată către Hidroelectrica este mai mică decât valoarea consumului aferent unei luni. Precizăm că Metrorex continuă să efectueze zilnic. Da, zilnic, asta mi-a plăcut. Deci ei zi de zi plătesc către furnizor. Da? Așa spun ei, așa comunică. În vederea reducerii progresive a obligațiilor de plată restante și a stingerii acestora. Și mai spun ei, asta mi se pare un lucru extrem, dar extrem de important, la acest moment, valoarea obligațiilor de plată către Hidroelectrica este mai mică decât valoarea consumului aferent unei luni. Dorim să subliniem că Metrorex S.A. are un rol strategic în asigurarea mobilității în municipiul București și în zona metropolitană. Nouă ne spuneți? Știm că vedem cum e cu STB-ul. Fără metrou am fi terminați. Transportul cu metroul reprezintă o componentă esențială a sistemului integrat de transport public și contribuie în mod direct la desfășurarea activităților economice și sociale. Asta ne-au adus ei aminte în comunicat, dar, cum spuneam, practic ce ne transmit cu această ocazie este că nu se va întâmpla nimic. Adică, nu vă panicați. Deocamdată, cel puțin, metroul va continua să circule, nu o să le oprească nimeni curentul, pentru că, iată, ei plătesc zilnic. Da? Asta ne spune chiar compania respectivă. Până la urmă, probabil că s-au înțeles, au reușit să ajungă la o înțelegere și aș fi foarte curios, din moment ce ministrul a promis că trimite corpul de control la Metrorex să vadă cum sunt utilizați cu adevărat banii, aș fi foarte, foarte curios de rezultate, că înțeleg că CFR-ul acum zburdă, e o minunăție. E nemaipomenit. Japonezii se uită cu uimire spre CFR după ce ministrul a luat măsuri. Hai să vedem cum funcționează și Metrorex-ul după ce ne-a anunțat că o să meargă acolo corpul de control.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: ce vorbesc?
1: Tu ce program ai de seara? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună!
2: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

legăm într-un fel cu soarele acesta, soarele acoperit de nori, dar nori veniți dintr-o gaură neagră, o gaură neagră de gunoi. Da, despre asta este vorba, îmi pare rău, dar așa e în București. Mai multe cartiere din oraș au fost afectate noaptea de luni spre marți de un miros puternic de gunoi și gaze. Au fost sesizări peste sesizări, cele mai multe reclamații au venit din sectorul 4, acolo unde locuitorii din mai multe zone au semnalat mirosul persistent. Printre cartierele, zonele afectate, se numără Tineretului, Emil Racoviță, Brâncoveanu și Luică. Miroase a gunoaie și gaze. Asta au reclamat oamenii pe rețelele sociale, dar de asemenea au trimis reclamații și spre Garda de Mediu, evident. Mă rog, mirosul ar fi fost resimțit și în sectoarele 2 și 3, logic că sunt învecinate. Reprezentanții primăriei sectorului 4 au făcut verificări. Da, cum vă spuneam, e cu gaură neagră aici și nu au identificat pe raza sectorului o sursă care să genereze mirosurile semnalate. Doar că instituția primăriei sectorului 4 nu are autoritatea de a face controle în afara sectorului 4. Ați putea să le spuneți și celor de la sectorul 3 care par să aibă autoritatea de a face ce vor ei oriunde, da, mă rog, cei de la primărie. Bun, așa că au trimis sesizările mai departe către Garda de Mediu, iar Garda de Mediu spune că în ultimele 24 de ore au fost primite 511 reclamații, cele mai multe din sectorul 4. În urma numărului mare de sesizări, comisarii au început mai multe controle pentru a identifica sursa mirosului, iar una dintre zonele în care au fost demarate verificări este cea a depozitului de deșeuri de la Vidra, ne scriu cei de la digi24.ro. Da, știu că a mai fost o problemă, dacă vă amintiți, pe 11 august, mai multe persoane au protestat în fața sediului Gărzii de Mediu față de poluare și mirosurile neplăcute. Mă rog, ei tot încearcă să-i convingă pe cei de la Garda de Mediu să funcționeze. Și asta pare a fi dificil. Se pare că e greu să-i convinc să-și facă și treaba. Înțeleg că au nevoie atunci când intervin, înțeleg că au nevoie, evident, de ajutorul poliției, jandarmilor, poate și armatei în unele cazuri, n-ar fi o idee neapărat rea. Mă gândesc când vezi ce de bani se fac de pe urma deșeurilor, asta înseamnă că oamenii de acolo sunt pregătiți să-i întâmpine, mă rog, cum se cuvine, cu pâine, sare și niște bani, sau, dacă nu se poate altfel, da, să nu ajungem la astfel de cazuri, cred că s-ar putea aplica legea, pur și simplu, și atunci n-am mai avea astfel de probleme. E cam greu așa să-ți imaginezi că ai putea locui într-un oraș ca ăsta și să nu poți să deschizi geamul, pentru că e un miros îngrozitor afară.

0: O să ne străduim să ieșim din România în ora ce urmează, dar se pare că avem probleme cu intrarea în România. Vă explic la momentul potrivit. Cum spuneam, în ora următoare, căci atunci ne mai plimbăm puțin prin țară și pe la marginea ei de asemenea. Mai avem din acest moment fix 5 minute până la ora 11 și cel mai important de reținut de asemenea în acest moment ar fi că la 7 sunteți și desigur bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la Seven.

frumoasă oră se anunță, tocmai de aceea promit să vorbesc cât mai puțin. Păi gândiți-vă, undeva spre final de oră avem pe mongolii de la The Who. Da, până acolo avem și niște Pink Floyd. Da, mai avem și The Beatles tot în această oră. Așa că de aceea vă spun acum la 11:03, gata, am tăcut.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Când ați ajuns ultima oară la aeroportul Otopeni? Ați reușit să mai ieșiți de acolo? Felicitări! Asta înseamnă că puteți câștiga orice concurs de orientare turistică din lumea aceasta. Dar, pentru că părea prea simplu, au decis să facă lucrurile și mai complicate, așa că de acum încolo o să vezi adevărata probă. Nu știu, de acum încolo va trebui să nu mai ies cu avionul din România, să găsesc diverse alte căi, pentru că, atenție, parcarea supraetajată de la terminalul sosiri de la Otopeni se închide, mă rog, temporar. Temporar adică până la anul. Nu e chiar temporar, aș zice eu. Se închide pentru lucrări de modernizare și consolidare. Asta anunță Compania Națională a Aeroportului București. Proiectul trece în etapa intervențiilor majore la structura de rezistență și va beneficia de mecanisme de protecție sporite la cutremur. Asta e bine, nu. E de bine, e în regulă. Păcat că nu o să mai avem aeroport. Asta e partea cea mai proastă. Practic, parcarea terminalului sosiri se închide până la începutul anului viitor. Oricum era acolo un haos. Un haos, pur și simplu, îngrozitor, închis, nu știi cum mai reușești să ajungi la tren, trebuie să ocolești prin altă... E cum n-ar trebui să fie. N-am văzut niciun aeroport în halul ăsta de nepăsare și de scuipat aruncat în ochiul celui care își plătește drumul. Da? E cum să zic, adică ar trebui să-i dai afară pe toți cei care s-au ocupat vreodată de aeroportul Otopeni, toți cei care mai câștigă un ban de pe urma lui și să angajezi niște oameni. Că ăștia nu sunt, îmi cer scuze, dar asta e o bătaie de joc îngrozitoare. De astăzi începe această a doua etapă, care implică restricționarea accesului auto în parcarea sosiri până la începutul anului viitor. E superb, superb. Sigur, autovehiculele vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului, adică redirecționate undeva pe câmp și dacă găsiți loc acolo, bine, dacă a plouat asta, o lăsați așa că poate vara următoare o mai luați de acolo. Da? Bine, parcarea a fost construită în 2003 și au observat și ei că prezintă degradări semnificative. Da, e normal dacă nu întreții. E logic să se întâmple asta, știți? Dacă banii îi folosești pentru poșetuțele nevestelor și amantelor, nu mai ai de unde să ai bani și de parcare. Deși ea îți aduce bani la rândul ei. Parcarea va fi dotată cu un sistem de cadre metalice echipate cu amortizori pe ansamblurile centrale, pentru siguranță seismică. E extraordinar. Se vor consolida fundațiile clădirii, se vor construi grinzi de legătură. Zici că a fost făcută din bambus și acela legat așa cu niște sfoară. Așa spun acum, de parcă până acum a fost îngrozitor, da? Vor fi refăcute hidroizolațiile, instalațiile electrice, tubulatura și canalizările. Extraordinar. Ce trebuie să știe pasagerii pe durata lucrărilor? Asta mă sperie cel mai tare. Stația taxi și zona ride sharing se află în fața terminalului plecări. Stația taxi se va muta de la sosiri în fața terminalului plecări, începând cu 1 septembrie. Da, păi nu nimic, că o iei prin aeroport, traversezi așa aeroportul, cum spuneam, haosul e generalizat acolo. Nu te prinzi încotro, cum, în ce fel. Bine, ca român te prinzi, că îți dai seama că ești obișnuit. Dar vreun străin ajuns prin aeroportul Otopeni riscă să rămână acolo niște luni de zile, să moară de foame în interior pentru că nu mai reușește să iasă. Autobuzele liniilor 100 și 442 opresc exclusiv în stația comună plecări de la aeroport. Pasagerii sunt direcționați în aeroport prin trasee marcate. Da, știți cum sunt marcate? Și signalistică specială către mijloace de transport în comun. Da, e superb, nu? E absolut superb. Și practic cu această ocazie se dispar pur și simplu 588 de locuri de parcare, pentru că oricum erau prea multe, zău așa. Hai, mai potoliți-vă, mai vreți și locuri de parcare la aeroport, după ce că cel puțin aveți aeroport, sigur. E în afara orașului, e prost legat, e cum vreți, da. Dar totuși avem aeroport, adică avem o șansă de a scăpa de aici înainte să ne piardă prin pădure băieții ăștia care teoretic se ocupă și de aeroport, alții se ocupă tot teoretic de oraș și tot așa. E grav ce se întâmplă.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

0: Poate o fi și asta o scuză. Na, eu știu, n-am de unde să știu acum. Poate că veneau după o noapte grea. Oricum au ajuns, unde credeți? Pe aeroportul Otopeni. Faimosul aeroport Otopeni, căruia doar noi îi spunem aeroport, pentru că orice om întreg la cap nu-l poate numi aeroport. Dar să nu revin la acest subiect. E vorba de doi români ajunși pe aeroportul Henri Coandă cu o cursă ce venea din Marea Britanie. Ei veneau de la Londra și, ce să vezi, în jurul datei, nu, chiar în data de 14 august, așa, în jurul orei 1, la punctul de trecere a frontierei aeroport Otopeni s-au prezentat pentru a intra în țară din direcția Luton un bărbat și o femeie, ambii cetățeni români, în vârstă de 38, respectiv 40 de ani. După ce au efectuat formalitățile de frontieră, aceștia s-au îndreptat către culoarul persoanelor care nu au nimic de declarat. Aici vine partea interesantă. Există suspiciuni bazate pe ce anume? Că asta nu ni se spune în știre. Că eram curios, pe ce anume s-au bazat suspiciunile? Pe atitudine? Pe bagajele prea mari? Pe ce anume s-au bazat? Mă rog, cele două echipe comune, formate din câte un polițist de frontieră și un lucrător vamal, au procedat la efectuarea unor controle asupra celor doi. Astfel, asupra acestora a fost descoperită, ascunsă și nedeclarată, suma totală de 35.770 de lire sterline. Sigur, pentru mașina aia germană. Exact, să se dea mai. Bănuiesc că ăsta era scopul. De ce nu au declarat banii, deși așa este legal? Păi poți să-i declari când poți să declari și proveniența. Altfel, nu poți să-i declari. Dacă i-ai făcut fie la furat, fie la cerșit, nu poți să-i declari. Dacă i-ai făcut muncind, dar nelegal, iarăși nu poți să-i declari. Da? Prin urmare, pot să înțeleg de ce au crezut că trec așa. Da, uite că n-au trecut. Deoarece suma de bani depășea plafonul legal de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută și nu a fost declarată, banii au fost reținuți. Eh, și uite cum ne mândrim că a mai crescut bugetul țării, da? Da, l-au crescut bine. Persoanele au fost sancționate contravențional, fiecare, cu amendă în valoare de 3.000 de lei. Acum, sincer, la suma pierdută de 35.770 de lire sterline, cei 6.000 de lei, adică amenzile cumulate de cei doi, nu mai înseamnă chiar așa mare lucru, sincer vorbind. Da, practic banii sunt pierduți. Asta este foarte clar, pentru că nu mai au de unde să vină cu niște acte pentru a le putea dovedi proveniența, că atunci s-ar putea rezolva, adică ar rămâne doar cu amenda. Pentru că ar trebui să-i declare. Dar banii fiind ai lor, ar putea să-i primească înapoi, dacă pot dovedi că sunt banii lor. Dacă nu, asta e. Să-și ia ceva frumos statul de banii ăștia. Să-și ia ceva frumos pentru noi, asta vreau să zic, pentru că întotdeauna știm acest lucru. Statul lucrează pentru noi, lucrează în avantajul nostru, al cetățenilor, se observă acest lucru zi de zi. Important este să nu te apuci să pui întrebări, că dacă te apuci să pui și întrebări, poate afli și răspunsurile și atunci îți trece orice urmă de optimism ai avea pe undeva prin creier.
1: Divers cu sens, cu Bogdan

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Mie îmi pare o piesă foarte potrivită de ascultat la volan, așa, în timp ce mergi. Tocmai ai trecut de graniță, ai intrat în România și mergi așa frumos pe șosea și îți cântă The Who în boxe și îți cântă și poliția în spate. Opa, stai așa, de ce? Cum? Ce? Da, ce am făcut? Că n-am făcut nimic. Doar ce am trecut granița, chiar n-am făcut nimic. Asta trebuie să fi spus omul nostru, nu știu exact în ce limbă, dar polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara au făcut luni după amiază, au efectuat această acțiune pentru depistarea și interceptarea unui autoturism. El a fost reperat la ieșirea din municipiul Timișoara, în timp ce se deplasa spre autostrada A1, pe sensul de mers Timișoara-Arad. Polițiștii de frontieră din Timiș, în cooperare cu un echipaj din cadrul biroului de poliție autostrăzi, au făcut semn șoferului să oprească pentru verificări. Iar la volan se afla un cetățean elvețian. Da, cetățean elvețian, ați auzit bine. În vârstă de 35 de ani. El a fost dus, împreună cu mașina, la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara pentru verificări suplimentare. De ce? Păi, el a declarat că a achiziționat autoturismul în Elveția de la o persoană pe care nu o cunoștea. Mă rog, e firesc până la urmă, nu trebuie să cumperi doar de la cunoscuți. Cumperi de la oameni care au de vânzare ceva, nu? În acest caz, o mașină. O amărăciune de mașină. Adică, din câte înțeleg, e estimată la undeva vreo 200.000 de euro. Mașina, da. Vreo 200.000 de euro, cam așa ceva. Doar că, ce să vezi, mașina era căutată de către autorități, fiind declarată ca fiind furată din Elveția. Așa că mașina a fost indisponibilizată la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara până la finalizarea cercetărilor. Iar pe dânsul l-au lăsat, cum ar veni, pe jos. Bine, eu cred în același timp, adică 200.000 de euro dați pe o mașină, că bănuiesc că o fi plătit și el niște bani acolo, nu o fi luat-o cu 1.000 de euro, că se vede pe ea vorba aia. Da, găsiți pozele pe digi24.ro. Eu nu o să spun modelul mașinii în niciun caz. De altfel, nici nu este pomenit în articol. Da, găsiți pozele și vă dați seama imediat despre ce este vorba. Nu o să spun, nu de alta, dar unii, iată, muncesc, de exemplu, în Anglia și vin cu câți bani pocii. Nu-și luau mașina asta cu banii aia, își luau poate cauciucurile pentru această mașină și ai poate și o bară, dar mai mult nu. Repet, găsiți imaginile pe digi24.ro. Oricum, morala este una simplă. Informați-vă cât de mult puteți. Căutați toate sursele posibile înainte de a decide să faceți o astfel de cumpărătură. Că uite ce pățiți. Mă rog, bănuiesc că e foarte nervos cetățeanul elvețian de 35 de ani, pentru că s-a trezit în România fără mașină. Dacă a avut bani să dea pe mașina aia, sigur a găsit o soluție. A găsit mașină de închiriat, a găsit cum să se descurce. Bănuiesc că avea un plan, mergea cu ea undeva, nu știu, mergea în vacanță, mergea să se plimbe, da? Uite că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din România.

0: things go wrong, you're bound to see some bad. Nu știu cum să zic, mai întâi să mergem în Bulgaria și după aceea în Rusia, că se ajunge mai ușor în Suedia. Încerc să găsesc traseul cel mai economicos, aș zice, pentru ora următoare. Oricum, finalul va fi în China. Se întâmplă destul de des în ultimul timp, am remarcat și eu acest lucru. Dar toate vor fi în ora următoare, oră de care ne mai despart din acest moment. Ia, stați așa, să mă uit și eu la ceas totuși, să-mi dau seama. Ia să vedem cât mai avem până la ora 12, da? Până la ora 12. De acum mai avem exact, haideți că vă spun, 3 minute și 15 secunde.
1: Divers cu sens.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu la Seven.

Când ai de gând să te deplasezi prin toată lumea, așa, îți trebuie o coloană sonoră pe măsură. Așa că avem în această oră YouTube, dar mai avem și Greta Van Fleet. Da, mai avem de asemenea și Black Sabbath. Și mai avem și timpuri noi. Ce să zic, ce să zic, multe de ascultat în această oră. Și tocmai de aceea acum la 12 și 4 minute am tăcut.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
5: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
4: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
5: Iris 50+1.
6: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
4: Și uite așa, zi de zi se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
5: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
7: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Când am pomenit de Bulgaria, v-ați gândit că vă duc pe vreo plajă, nu e așa, în Bulgaria? Nu, nu, nu, nu, nu, cel mult într-o parcare în Bulgaria, acolo unde a oprit și un șofer român de tir. Și când a vrut să plece, ce să vezi, tirul era mai ușor. El cu totul așa, nu-i luaseră marfa. De această dată nu i s-a furat marfa în mod uimitor, ci s-au furat vreo 200 de litri de motorină din acea mașină, da? Drumul internațional E79, noaptea de 17 spre 18 august, cetățean român în vârstă de 59 de ani, conducător de tir, așa cum vă spuneam, a oprit pentru odihnă la o ieșire de pe traseul principal, în zona kilometrului 73+900, spre Vidin încolo. Hoțul a profitat de faptul că tirul era parcat într-o zonă cu lumină redusă și a golit rezervoarele, dar în câteva ore. Nu a venit cu o canistră dintre aceea, cu furtunul, știți, a tras așa. Nu, nu, trebuie să ai o metodă mai bună de atât. Și cred că o metodă mai bună ar fi putut fi observată, zic eu. Mă rog, a venit o forță specială din cadrul biroului regional de acolo, oameni care cu asta se ocupă, criminaliștii care se ocupă de zona de transporturi, au efectuat o examinare detaliată a locului, au intervievat martorii din zonă, mă rog, dacă or fi existat martori în zonă. Valoarea prejudiciului financiar cauzat este încă în curs de clarificare. Depinde de unde a cumpărat motorina, desigur că na, la unii, cum ar veni la noi în România, e mai scumpă, la alții e mai ieftină. Da, mă rog, nu știu cât te poți descurca cu asta. Au fost deja inițiate procedurile preliminare în dosarul pentru o infracțiune prevăzută, mă rog, e furt săvârșit prin mijloace tehnice. Păi, trebuie să existe niște mijloace tehnice acolo, că altfel, repet, totuși 200 de litri nu se scot atât de ușor. Șoferul dormea în acest timp, probabil că are un somn bun așa de felul lui, nu putem decât să-l felicităm pentru asta. 200 de litri de motorină furați așa. Da, știu, știu, îmi dau seama, aveți tot felul de ipoteze despre ce s-a întâmplat cu adevărat cu litrii aceia de motorină. Înțeleg acest lucru, înțeleg și suspiciunile, mai ales în vremuri de astea, da? Adică ești mai interesat de conținutul rezervorului decât de conținutul remorcii, căci da, tirul avea probabil și marfă în el, dar asta n-a mai interesat pe nimeni. Motorina e mult mai prețioasă.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Rămânem pe subiect, cum ar veni, că o fi vorba de benzină sau de motorină, până la urmă e cam același lucru atunci când ea nu există. Când nu o găsești în benzinării, nu contează că tu căutai ori una, ori cealaltă. Contează că, domne, astăzi n-avem. Păi și când aveți? Păi n-avem. Păi și când o să aveți? Păi nu o să avem. Nu o să avem de acum încolo. Despre Rusia este vorba, de aceea ajungem acum în Rusia, acolo unde nu pot să spui aceste lucruri. Eu le pot spune aici în România, vă pot spune că sunt probleme serioase pentru ei cu, la alimentarea cu benzină, dar acolo, uite, vă amintiți primul val când s-a întâmplat prima oară să rămână fără? Pe 16 iulie, în Volgograd, 5 locuitori au filmat un mesaj adresat președintelui Comitetului de Investigații al Rusiei. A un comitet de investigații, da, în care reclamau situația de la benzinăriile din oraș și cereau verificarea modului în care se distribuie combustibilul. Au atras atenția inclusiv asupra faptului că reprezentanții administrației locale alimentează cu ajutorul unor carduri de combustibil, în timp ce ceilalți șoferi aveau parte de restricții, adică mai nimic. Ei bine, filmarea a avut și urmări. Polițiștii au considerat că acțiunea celor cinci reprezintă o manifestare publică neautorizată și i-au reținut. Unul dintre ei, avocat de felul lui, a primit 5 zile de arest administrativ, oficial pentru că s-ar fi opus polițiștilor. Altă participantă a fost amendată cu 10.000 de ruble de Tribunalul Districtual Central din Volgograd, instanța considerând că participarea la filmarea colectivă a constituit o acțiune de masă neautorizată. Dom'le, masă serioasă, 5 oameni, da? Bun, pe 17 august, adică acum 2 zile, în Perm, un cetățean a fost amendat la rândul său cu 10.000 de ruble, iar în procesul verbal, poliția a scris că e vorba despre un mesaj, mă rog, cu intenția de a organiza un meeting privind lipsa combustibilului, creșterea prețurilor și soluțiile pentru criza de pe piață. Păi, mă rog, autoritățile au considerat postarea drept o formă de agitație pentru o manifestație care nu fusese încă aprobată. Da, soluțiile sunt simple și una singură. Puneți nebunul să-și ia trupele înapoi. Îți scoate trupele din Ucraina, s-a terminat și cu criza, o să apară și benzina. Brusc. Dacă o ține tot așa, ce să zic acum? Na, trebuie să nu fie prea plăcut în momentul ăsta să trăiești în Rusia, față de cum era înainte, când era o fericire maximă. Curgeau așa toate pe drumuri. Da, era senzațional, extraordinar. De aceea, toți iubitorii români de Rusia se duc să muncească oriunde în altă parte. Înspre vest, se duc să trăiască în vest, în niciun caz nu se duc în Rusia, dar altfel ei o laudă în continuu. Ce minunăție, extraordinar. Și câtă libertate, exact. Exact. Libertate și mai ales dacă vrei cumva și benzină, trebuie să fii bine pregătit. Nu mă refer aici să ai bani sau cine știe ce relații, deși e clar că fără relații n-ai nicio șansă. Nu, îți trebuie mușchi și pregătire serioasă de luptă. Că oamenii se iau la bătaie la cozi acolo. Cred și eu. Uite, explică un cetățean că a stat 5 ore și jumătate și s-a terminat benzina. Nu vă amintește așa de niște vremuri, nu? De niște vremuri vesele din România, sigur. Cei care își pot aminti de acele vremuri, că pentru ceilalți care n-au cum să-și aducă aminte, par așa, doar niște povești. Dar uite că se întâmplă.
1: Divers cu sens. Cu Bogdan.

0: care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Hai că trebuie să vă spun această poveste despre prietenie, despre solidaritate. Nu e și cu dragoste, deși într-un fel te-ai putea gândi că a pornit de acolo, că porniste de la o nuntă, mă rog, de la o nuntă viitoare. Un cetățean din Iași a plecat în Suedia pentru a munci, pentru a avea bani, pentru nunta fiicei sale. De aceea spun că, într-un fel, pornește de la o poveste de dragoste. Se întâmpla în 2019, atunci a plecat omul nostru la muncă, în construcții, a pornit alături de un inginer constructor pe care îl cunoștea deja, iar în aeroportul din București a făcut cunoștință și cu alți muncitori angajați la aceeași firmă. S-au cazat împreună într-o casă dintr-o suburbie a Göteborgului și s-au împrietenit. Făceau cumpărături împreună, se relaxau la fotbal în weekenduri. Prietenie, cum spuneam. Dar la primul salariu, omul nostru a observat că nu reușește să scoată bani de la bancomatele din Suedia. Cardul probabil nu dorea să-i funcționeze. Așa că s-a limitat la plăți contactless pentru sume mici, iar cardul l-a lăsat pur și simplu prin cameră, la îndemâna oricui. Inclusiv celui care se împrietenise

probabil cel mai bine căci, prietenia, cum spunea. Și ce înseamnă, vă dați seama, departe, între străini, să ai prieten, unul de-al tău, unul adevărat, unul care te înțelege, care ți-e acolo, alături, e alături de tine și de cardul tău, pe care îl folosește mereu. Mă rog, lui nu-i cerea cardul, îi cerea telefonul pentru cumpărături online sau acces la internet. Dar, în schimb, îl ajutase să folosească Facebook, să achiziționeze bilete de avion atunci când dorea să meargă acasă, adică omul chiar era un prieten bun, da? Între august și octombrie 2019 a plasat comenzi de pe site-urile a două magazine specializate în pescuit în valoare de 4.274 de euro. Și 55 de euro cenți, poftim. Coletele erau expediate în România la adresa prietenei sale. Da, uite că a venit omul nostru, eroul principal al poveștii, a venit în România, împreună cu soția lui s-au dus la o bancă să retragă bani pentru nunta fiicei și atunci a descoperit că în cont mai avea doar 1000 de euro, în loc de vreo 5000 cât știa că ar fi trebuit să fie. Când i s-a explicat că banii fuseseră cheltuiți la cele două magazine de pescuit, a înțeles omul nostru de ce colegul de cameră îi cerea mereu telefonul, a sunat chiar el la magazinele respective, așa că a aflat și unde au fost trimise coletele și când s-a întors în Suedia, normal că l-a luat pe prietenul lui cel mai bun la o vorbă. Da, l-a luat la o vorbă și i-a promis, prietenul i-a promis că va primi înapoi cei 4.000 de euro lipsă. Al nostru s-a întors în țară, că a suferit un accident de muncă și a trebuit să revină definitiv în țară, iar colegul de cameră, bunului prieten, cel mai bun prieten, românul alături de care se simțise atât de în siguranță, nu i-a mai răspuns la mesaje. În cele din urmă, în sfârșit, a făcut ceea ce trebuia să facă, adică a depus plângere. Laud ieri, prietenul lui a mințit spunând că toate cumpărăturile fuseseră făcute cu acordul și în prezența celuilalt și chiar a susținut că le împrumutase în mai multe rânduri cu bani în numerar, iar produsele de pescuit comandate erau de fapt tranzacții făcute în contul datoriei. Mă rog, din fericire a pierdut pentru că ceilalți colegi au spus că folosea cardul pur și simplu și într-un final și-a recunoscut fapta și chiar a început să-i returneze bărbatului din banii furați. Din 2019 și până acum i-a dat înapoi 2000 de euro din cei 4000 și cât avea.

0: V-am promis China ca ultimă destinație astăzi și nu întâmplător, pentru că, iată, China a reușit să recupereze pentru prima dată pe uscat prima treaptă a unei rachete. Asta a anunțat presa astăzi. Astăzi a anunțat presa din China. Să nu uităm că ei își dezvoltă cu mult spor programul spațial. E primul caz în care China reușește să recupereze o rachetă pe uscat. Da, este a doua oară când recuperează o treaptă de rachetă. Reușiseră în luna iulie pentru prima oară, e adevărat, pe o platformă maritimă. Practic atunci au folosit o plasă, cum ar fi o plasă de pescuit, dacă vreți vă dați seama. Alte dimensiuni, altă distracție, dar asta au făcut, au folosit o plasă atunci. Acum iată că au reușit pe uscat. Agenția de presă de stat a Chinei a relatat că racheta reutilizabilă Zhuge 3 a fost lansată miercuri dimineață. Prima treaptă a rachetei a fost recuperată ulterior. Era noapte la noi, dar la ei era dimineață. Sigur, SpaceX și Blue Origin recuperează rachete din 2015. Mă rog, mai reușesc, mai ratează, se mai întâmplă. Dar ideea e să reduci costurile lansărilor prin reutilizarea echipamentelor. Adică e o idee care e clar că e îmbrățișată de toată lumea, dar e greu să-ți reușească. Da, mi-amintesc acele imagini cu racheta care s-a așezat frumos înapoi pe platformă. Da, imaginile alea s-au văzut odată. Da. Și măcar mai reduci din deșeurile alea spațiale, care până la urmă tot nouă ne cad în cap. Și au mai precizat de asemenea chinezii că recuperarea a marcat prima utilizare de către China unor picioare de aterizare extensibile. A calificat rezultatul drept o descoperire majoră în tehnologia rachetelor reutilizabile a țării. Pe 10 iulie se întâmplase prima oară când au reușit să prindă în plasă, cum spuneam. Dar interesant că după ce pe 10 iulie au prins ei prima treaptă, pe 11 iulie, Japonia a efectuat primul zbor de test al unei rachete experimentale reutilizabile, care a decolat și a aterizat în siguranță. Că doar n-o să-i lase Japonia așa să se îndepărteze pe chinezi. Deși eu cred că s-au îndepărtat mult deja. Da? Și, de asemenea, ei au mai lansat în iunie o rachetă, fără a anunța pe nimeni, pur și simplu fără a face un anunț oficial. Racheta chineză a transportat pe orbită doi sateliți ai proiectului lor, ce ar trebui să fie o alternativă la acela lui Musk, la Starlink-ul lui Musk. Pentru că, evident, și chinezii construiesc o astfel de rețea, așa cum și rușii se străduiesc de altfel să aibă o astfel de rețea, dar mă rog, la ei te mai apucă așa și râsul din când în când. E mare diferență între declarații și realitate. Da, chinezii văd că reușesc să se îndepărteze, cum spuneam, tot mai tare. O să treacă și de lună și de... se duc așa departe și rămânem undeva în urma lor. Nu rămân. Eu unul nu rămân aici, pentru că e normal, e momentul când trebuie să-mi iau rămas bun. Sigur, promițând că mâine dimineață la 10 voi fi înapoi aici, mă rog, o să încerc cel puțin, că oricum astăzi s-a circulat oribil. În primele două zile ale săptămânii s-a circulat minunat, miercuri nu știu de ce s-a circulat îngrozitor. Da, să sperăm că a reușit colegul Alex Mușat să străbată acest trafic și va fi în fața microfonului imediat după ora 13. Atât mai am să vă spun. O zi cât mai reușită tuturor!
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

13:05, începem o nouă ediție de Stare de Vacanță cu Queen, A Kind of Magic, o piesă compusă de bateristul Roger Taylor, lansată pe albumul cu același nume din 1986. Vă spun unde sunteți, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, așa cum v-am obișnuit în această vară, din când în când, când colegul meu Robert Tache se află într-un bine meritat concediu, îi țin locul aici de la 13 până la 16:30 de luni până vineri, mă rog, până vineri asta care vine, că după aceea ne întoarcem la weekend fără snus. Queen, A Kind of Magic, avem și Aerosmith cu Love in an Elevator, două piese de marcă din anii 80. Bun venit la Stare de Vacanță!

0: Bine, lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Personalitatea zilei.
1: Astăzi îi spunem la mulți ani legendarului basist al formației Queen, John Deacon, născut pe 19 august 1951 în Marea Britanie. Un compozitor de geniu, o să aflăm imediat și de ce. Este de fapt compozitorul celui mai mare hit al trupei Queen, Another One Bites the Dust. Cunoscut drept cel mai tăcut membru al formației, John Deacon s-a retras complet din viața publică în 1997. O poveste absolut fabuloasă are John Deacon. A crescut în Oadby, într-un mic orășel din Marea Britanie. La vârsta de doar 7 ani, tatăl său i-a cumpărat prima chitară din plastic. Adolescent fiind, a dezvoltat o pasiune dublă: muzica și lucrul cu părțile electronice. A studiat inginerie la Chelsea College, iar această abilitate s-a dovedit a se transforma într-o armă secretă în cariera sa muzicală. În 1971, formația Queen, proaspăt formată de Freddie Mercury, Brian May și Roger Taylor, schimbase deja 3 basiști. John Deacon a dat probă la Imperial College în februarie 1971, a primit rolul în trupă. Folosindu-și cunoștințele de electronică, John a construit din piese recuperate de la gunoi un amplificator de mici dimensiuni numit The DC Amp. Acest aparat a oferit chitarei lui Brian May acel sunet unic, asemănător cu o orchestră de suflători, definitoriu pentru albumele Queen. Deși nu a cântat niciodată ca voce principală sau secundară pe albume, fiind singurul membru Queen aflat în această situație, John Deacon a scris unele dintre cele mai mari și mai comerciale hituri ale trupei. You're My Best Friend, din 1975, scris pentru soția sa, Veronica. John cântă aici și la pian electric. Another One Bites the Dust, cel mai bine vândut single din istoria Queen, cu peste 7 milioane de copii vândute la nivel global, dar și I Want to Break Free, din 1984, un imn global al libertății, faimos și totodată controversat pentru videoclipul în care cei 4 membri s-au îmbrăcat în femei. John Deacon a fost de asemenea coautor al altor piese legendare precum Under Pressure, alături de David Bowie, One Vision sau Friends Will Be Friends. După ce Queen a rupt contractele de management abuzive, John Deacon a preluat controlul financiar al business-ului Queen, aproba bugetele, analiza contractele și se asigura că trupa nu era înșelată de manageri, devenind ancora de stabilitate economică a Imperiului Queen. După moartea lui Freddie în noiembrie 1991, a mai cântat la concertul tribut pentru Freddie Mercury în 1992, iar în ianuarie 1997 a urcat pe scenă pentru ultima dată alături de Brian May, Roger Taylor și Elton John la Paris pentru deschiderea spectacolului Ballet for Life. Deși a fost membru într-una dintre cele mai extravagante trupe rock din istorie, John Deacon trăiește acum o viață complet normală și retrasă în sudul Londrei, în aceeași casă pe care a cumpărat-o cu primii bani făcuți din Queen în 1975. Are aceeași soție, au împreună 6 copii. Deși refuză orice contact fizic sau interviu cu foștii colegi Brian May și Roger Taylor, John Deacon rămâne un membru cu drept complet de vot în deciziile financiare și de brand ale trupei Queen, cum ar fi recenta vânzare a catalogului muzical sau aprobarea filmului Bohemian Rhapsody. Brian May și Roger Taylor îi trimit documentele, iar tăcerea lui este considerată un acord tacit. Aflăm așadar că, având o avere estimată la sute de milioane de lire sterline, John Deacon preferă să meargă pe jos la supermarket și să își petreacă timpul cu nepoții. Din când în când, odată la câțiva ani, mai apare câte o fotografie cu John Deacon în cartierul său londonez, mergând să-și ia un pachet de țigări sau împingând un coș de cumpărături într-un supermarket. Roger Taylor și Brian May spun că nu s-a mai văzut față în față cu el de peste 25 de ani. Îi spunem astăzi la mulți ani unui basist legendar, unui compozitor genial. Este, repet, cel care a compus cel mai de succes hit al trupei Queen. Nu Freddie a fost cel care a compus acel hit. Mergem în 1984, un videoclip interzis pe MTV, datorită, mă rog, din cauza faptului că cei patru erau îmbrăcați în femei, iar asta a cauzat o controversă masivă în Statele Unite. Queen, scris de John Deacon, pe care îl sărbăm astăzi. I want to break free.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpulung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.ro.

0: ascultă.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiș?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Nu doar John Deacon de la Queen este sărbătoritul zilei de astăzi. Se pare că 19 august este o zi în care mulți viitori rockstars au decis să se nască. Pe 19 august 1945 în Middlesex, Anglia, se năștea Ian Gillan, unul dintre cei mai influenți și emblematici soliști din istoria muzicii rock, cunoscut drept vocea formației Deep Purple. Bineînțeles că s-a apucat de muzică după ce l-a văzut pe Elvis în filmul King Creole. În 1969, John Lord, Ritchie Blackmore și Ian Paice căutau un nou solist pentru Deep Purple pentru a schimba direcția trupei spre heavy metal. Gillan a fost recrutat împreună cu basistul Roger Glover, iar în această formulă aceștia au creat capodopere care au pus bazele genului hard rock și heavy metal. In Rock din 1970, Fireball din 1977,

1971 sau Machine Head din 1972. Vă spun aici puțin și povestea piesei Smoke on the Water. Textul a fost scris de Ian Gillan pe un șervețel și descrie incendiul real de la cazinoul din Montreux, în Elveția, unde Deep Purple trebuiau să înregistreze. Incendiu izbucnit în timpul unui concert Frank Zappa. În paralel cu succesul Deep Purple, compozitorul Andrew Lloyd Webber l-a ales pe Ian Gillan să fie Iisus pe albumul conceptual original al operei rock Jesus Christ Superstar. Pleacă din Deep Purple în 1973, se duce la Black Sabbath în 1983, în 1984 se reunește cu formula clasică, Gillan este concediat în 1989, dar este readus în trupă în 1992. În momentul de față, Deep Purple se află în turneu, iar pe 1 octombrie îi putem vedea și la BT Arena, în Cluj. 81 de ani împlinește Ian Gillan astăzi, unul dintre cei mai influenți soliști rock ai secolului trecut și, bineînțeles, al prezentului. Deep Purple din 1984, prima revenire a lui Ian Gillan în trupă. Ascultăm acum Perfect Strangers.

Dacă vreți săptămâna viitoare să mergeți la film, am o invitație dublă pentru voi, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică, la Cinemax Veranda, la Veranda Mall în București, pentru toate filmele care se vor proiecta săptămâna viitoare acolo. 0772 207 777 este numărul de WhatsApp la care vă aștept cu răspunsul corect la următoarea întrebare, dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7. Întrebarea este: ce număr de cod poartă James Bond în cadrul serviciului MI6? 0772 207 777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă ofer o invitație dublă, valabilă săptămâna viitoare, toată săptămâna, la toate filmele, pentru filmele din Cinemax Veranda, din Veranda Mall. Ce număr de cod? Foarte ușor. 3 cifre. Ce număr de cod poartă agentul secret James Bond în cadrul serviciului britanic MI6? 0772 207 777. Vă aștept pe WhatsApp cu răspunsul corect. Vă dau o invitație dublă, valabilă săptămâna viitoare, la Cinemax Veranda. John Newman, Love Me Again, ascultăm acum.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

Pink Floyd, Matilda Mother, ascultăm acum. Eu v-am spus că ziua de 19 august este o zi în care s-au născut foarte multe staruri rock și în perioada în care Pink Floyd lansau piesele acestea psihedelice, o altă trupă făcea furor în Marea Britanie, Cream, al cărei toboșar Ginger Baker, născut pe 19 august 1939, a devenit unul dintre primii superstari ai setului de tobe din muzica rock. Începe cu jazzul, studiază foarte mult muzica jazz, se alătură în anii 60 trupei de rhythm and blues The Graham Bond Organization. Aici Ginger Baker îl cunoaște pe basistul Jack Bruce. Relația dintre cei doi a fost una de ură profundă, marcată de bătăi pe scenă, amenințări cu cuțitul și momente în care Ginger Baker sabota echipamentul lui Bruce pentru a-l face să tacă. În 1966 Baker s-a săturat de această formație și a vrut să-și facă propria trupă. L-a abordat pe chitaristul Eric Clapton, care a acceptat cu o singură condiție: Jack Bruce trebuia să fie basistul. Deși Ginger Baker s-a opus inițial din cauza istoricului lor violent, a decis totuși să-l lase în trupă, acest fapt dând naștere primului trio rock din istorie, Cream. Ginger Baker a fost printre primii toboșari din rock care au folosit două tobe mari, cânta solouri foarte lungi, teatrale, pline de forță, care au transformat setul de tobe dintr-un simplu instrument de acompaniament într-o adevărată vedetă a scenei. După destrămarea Cream, Ginger Baker se mută în Nigeria, urmărindu-și pasiunea pentru ritmurile africane. Baker s-a mutat în Lagos, a deschis primul studio de înregistrări modern din Africa de Vest și a colaborat strâns cu legenda afrobeat-ului Fela Kuti. Baker a locuit acolo o mare parte din anii 70, dar afacerile sale au dat faliment din cauza instabilității politice. În anii 80 și 90, Ginger Baker a trăit ca un nomad, s-a mutat în Italia pentru a cultiva măsline, apoi în California și în Colorado, unde a devenit un jucător pasionat de polo și a crescut cai. A continuat să cânte intermitent cu trupe precum Hawkwind, Masters of Reality sau în formula de fusion Baker Bruce Moore. În 2005, spre surpriza întregii lumi, Cream s-au reunit pentru o serie de concerte legendare la Royal Albert Hall din Londra. Chiar și la bătrânețe, ura dintre Ginger Baker și Jack Bruce a reizbucnit în culise, punând capăt definitiv oricărei colaborări ulterioare. Avem și un documentar interesant din 2012, un documentar de succes, Feriți-vă de domnul Baker, unde cadrele de deschidere îl arată pe Ginger Baker aflat la bătrânețe, atacându-l fizic pe regizor cu o cârjă și spărgându-i nasul. O dovadă a faptului că spiritul său destructiv nu se domolise deloc. Măcinat de probleme de sănătate severe, Ginger Baker se stinge din viață într-un spital din Canterbury la vârsta de 80 de ani. Pentru stilul de viață absolut haotic pe care l-a avut Ginger Baker, finalul său la 80 de ani este incredibil de neașteptat. Așadar, una dintre primele vedete ale setului de tobe, un toboșar extraordinar de violent și pe scenă și în afara ei, extraordinar de dificil, care, da, mă rog, știți, separăm arta de artist cumva, încercăm, care în anii 60 a schimbat definitiv sonoritatea rock-ului, alături de Eric Clapton și Jack Bruce, Cream. Cream ascultăm și noi acum cu Ginger Baker la tobe, White Room.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Stuck in the August Rain, 1995, ascultăm de la Jethro Tull. Pe final de oră vreau să vă mai ofer o invitație dublă la film, la orice film vreți voi, de data aceasta la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, îmi veți spune voi în mesaj unde vreți să mergeți. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vă aștept pe WhatsApp cu răspunsul la următoarea întrebare. În ce an s-a lansat filmul original Războiul Stelelor, episodul 4? Bine, la vremea respectivă era doar Războiul Stelelor, ulterior, mă rog, le-au schimbat numerele ca să le vedem în ordine cronologică, ulterior a devenit episodul 4. În ce an s-a lansat Războiul Stelelor, primul război al stelelor, devenit ulterior episodul 4, A New Hope, regizat de George Lucas? 0772 207 777. Dacă mă răspundeți corect pe WhatsApp la acest număr, vă dau o invitație dublă la film, valabilă săptămâna viitoare, la orice film vreți voi, în Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan. Dacă mă răspundeți corect, în ce an s-a lansat episodul 4 din Star Wars? Elvis, I Need Your Love Tonight, ascultăm acum.

0: Radio 7. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Și 11:11, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, vă spun bun venit la o nouă oră de stare de vacanță. Mai stăm împreună încă vreo o oră și jumătate. Din 1999 vine piesa asta, Blondie, Maria. Imediat călătorim și prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 19 august.

Nu degeaba l-ascultăm pe David Bowie cu Modern Love, căci pe 19 august 1972, Bowie a susținut primul dintre cele două concerte la Teatrul Rainbow din Londra, în cadrul turneului său mondial Ziggy Stardust, care cuprindea 182 de concerte. Spectacolul teatral, care a integrat o varietate de mijloace media, a uimit atât criticii cât și publicul. Iar în public se aflau, potrivit relatărilor, atât Mick Jagger, Elton John, cât și Rod Stewart și Alice Cooper. În 1971, pe 19 august, Led Zeppelin au dat startul unui turneu nord-american la Pacific Coliseum din Vancouver, în Canada. Trupa a cântat în fața unei săli pline cu peste 17.000 de fani, iar alți 3.000 de fani care nu aveau bilete și se aflau în fața sălii au declanșat o altercație masivă cu poliția locală. Și pe 19 august 1969, Joni Mitchell, David Crosby și Jefferson Airplane au apărut cu toții în emisiunea Dick Cavett Show a postului american ABC TV. Episodul este adesea numit acum episodul Woodstock, deoarece mulți dintre artiști, de altfel și publicul lui Cavett, toți au venit direct de la festivalul Woodstock, care tocmai ce se terminase, în platou pentru înregistrare în acea după-amiază. David Crosby și-a arătat noroiul de la locul concertului, care încă îi rămăsese pe pantaloni. David Bowie, Modern Love.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: But Gold.
1: Astăzi la All But Gold mergem până în data de 19 august a anului 1984. Ne aflăm pe teritoriul Marii Britanii, iar piesa number one a momentului este Careless Whisper. Deși cântecul apare pe al doilea album al grupului Wham, el a fost promovat în majoritatea piețelor internaționale ca single-ul de debut solo al lui George Michael, marcând tranziția sa artistică spre o carieră solo. George Michael a început să scrie piesa în 1981, pe când avea doar 17 ani, în timp ce se afla într-un autobuz în drum spre muncă. A declarat în repetate rânduri că linia melodică a saxofonului, faimoasa linie melodică a saxofonului, i-a venit imediat în minte. Este una dintre puținele piese semnate în duet de George Michael și colegul său din trupa Wham, Andrew Ridgeley. Înregistrarea celebrului solo de saxofon s-a dovedit un coșmar de producție. George Michael a refuzat prima versiune înregistrată în faimoasele studiouri Muscle Shoals din Alabama. Întors la Londra, a audiat numai puțin de 10 saxofoniști diferiți înainte ca Steve Gregory să obțină sunetul dorit. Careless Whisper a fost un fenomen comercial masiv la nivel mondial, devenind unul dintre cele mai bine vândute single-uri din anii 80. A ajuns pe locul întâi în aproape 25 de țări, inclusiv în Marea Britanie, Australia, Canada și Japonia. Piesa a petrecut 3 săptămâni pe locul întâi în clasamentul Billboard Hot 100, începând cu februarie 1985 în Statele Unite, iar single-ul s-a vândut în peste 11 milioane de copii la nivel global, dintre care 7 milioane doar în Statele Unite. În martie 2023, videoclipul oficial al piesei a depășit pragul istoric de 1 miliard de vizualizări pe YouTube, alăturându-se unui grup select de doar câteva piese din anii 80 care au reușit această performanță. Mergem așadar în data de 19 august 1984. Single-ul de debut al lui George Michael făcea furori atât în Marea Britanie cât și, ați văzut, în peste 25 de țări. Careless Whisper.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8.
4: Attention, attention.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: Ecoutez le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
4: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ceva fără cuvinte?
4: Super! Super.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
8: Facem radio. Cum se face?

0: Ascultă-l. Cât e cald.
1: În august 1976, Dancing Queen de la ABBA se lansa în Suedia și eu cred cu tărie că dacă vrei să-i prezinți cuiva ABBA, eu cred că piesa asta îmbrățișează cel mai bine tot ceea ce a însemnat această trupă. De la Dancing Queen mergem tot la Queen. Astăzi v-am spus la începutul ediției că îl sărbătorim pe John Deacon, basistul formației, dar trebuie să vă spun că Roger Taylor, cofondator al grupului Queen și bateristul celor de la Queen, își va lansa luna viitoare, pe 18 septembrie, un nou material discografic solo, intitulat Violence Insane in a Beautiful World. Este primul material discografic al lui Roger din 2021 încoace. Roger, care a compus foarte multe hituri masive pentru Queen, spre exemplu A Kind of Magic sau Radio Gaga, cunoscut atât pentru abilitățile sale de a cânta la tobe, bineînțeles, cât și pentru vocea sa înaltă, care a oferit trioului Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor acea zonă foarte, foarte înaltă pe care o putem auzi, spre exemplu, în corul din piesa Bohemian Rhapsody. Roger a lansat săptămâna trecută o nouă piesă, un nou single de pe acest album, se numește I See You Now. Roger Taylor, piesă proaspătă de la bateristul Queen.
0: Ascultă-l!

Iată că ne apropiem de ora 4, ascultăm Pink Floyd, Learning to Fly, de pe A Momentary Lapse of Reason, materialul lor discografic din 1987. Imediat după Pink Floyd mergem până în Australia să ascultăm una dintre faimoasele lor trupe de pop rock, Midnight Oil, cu un mare hit 80-ist, Beds Are Burning. Alex Mușat este numele meu, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. De la 4 și jumătate va veni aici colegul meu, Kirk, dar până atunci rămân gazda voastră la Stare de Vacanță.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

După AC/DC Jailbreak ascultăm imediat Pearl Jam cu Alive. Este piesa de debut a trupei, unul dintre cele mai mari imnuri ale erei grunge, inițial scrisă fără versuri, fără voce. Chitaristul Stone Gossard a compus linia melodică sub numele de Dollar Short. După moartea solistului Angie Wood, instrumentalul a ajuns pe o casetă demo trimisă lui Eddie Vedder, care lucra ca paznic la o benzinărie în San Diego. Vedder a ascultat caseta, a mers la surf, iar versurile i-au venit în minte în timp ce era pe valuri. Un videoclip al negru faimos a fost filmat cu mai puțin de 20.000 de dolari în timpul unui concert din Seattle. Single-ul de debut al unei trupe cu o importanță masivă în epoca grunge, Alive, de la Pearl Jam, ascultăm acum. Wow!

E bine, iată ne ajungi și aproape de finalul ediției de astăzi de Stare de Vacanță. Bon Jovi, Blaze of Glory, ascultăm acum. Imediat vine la microfon Kirk. Alex Mușat este numele meu. Sunteți pe 103.4 pe radio-7.ro. Mă bucur foarte mult că ați ales să vă petreceți această după-amiază împreună cu mine, să aveți o seară cât mai plăcută. Vă spun că ne reauzim tot mâine, tot aici la 7, tot de la ora 13. Pe mâine! Pa!

Seven, unde avem de petrecut împreună următoarele 150 de minute. Cargo își face simțită prezența acum aici la Seven, piesa titlu albumului din 98 și luna viitoare, pe 18 septembrie, trupa vă așteaptă la concert la Arenele Romane.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Sympathy Magic și Florence and the Machine aici la Radio 7, iar noi facem pasul către muzica lui Jurjac. La toamna acesta va lansa un nou album, iar cel mai recent single al său, cântat împreună cu Monica Odagiu, Defect, se aude chiar acum aici la Radio 7.

in this together, iar voi o să-i mai auziți cântând ora aceasta aici la Radio 7, pe Everlast cu o piesă nouă, Gillan, Luna Amară și Byron și Blondie. Acum însă Alanis Morissette se aude cu You, I Don't Know.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Roșu aprins și luna amară. Și nu uitați, pe 11 septembrie concert luna amară aici în București, în Clubul Quantic, unde trupa vine să-și lanseze noul single, ceva de împărțit.

17 melodii și este primul său material din 2018 încoace. Ascultăm și noi Everlast din acest album, o piesă despre a ierta și despre a contracara ura. Everlast pentru prima oară se aude în această după-amiază la Radio 7 cu Peace of Mind.

la Radio 7, AC/DC și Jailbreak. Sărbează astăzi ziua de naștere vocalistul grupului Deep Purple. 81 de ani împlinește vocalistul Dylan, căruia îi spunem la mulți ani, și îl auzim cu If I Sing Softly, melodia care se găsește pe albumul Future Shock, albumul său din 1981.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce programă e diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Cei din Depeche și I Feel You ne-am petrecut ultimele minute aici la Radio 7, iar dacă n-aveți ce face în această seară, vă puteți petrece timpul alături de formația Byron în clubul expirat unde băieții vor avea concert. Iar în urmă cu 2 ani și ceva, tot acolo în expirat, cântau într-o anumită seară cu invitat Adrian Despot, iar una din melodiile acelui concert o ascultăm și noi în această după-amiază aici la Radio 7. Byron și Adrian Despot live la expirat în urmă cu 2 ani și ceva. Azi se numește melodia, e tare frumoasă, așa că puteți da și volumul mai tare. Iar diseară, dacă n-aveți ce face, Byron cântă în expirat, vă reamintesc.
1: De acasă.

Vain sunt ei și am auzit cu Sticks and Stones, iar voi îți mai putea auzi cântând aici la Radio 7 pe Kim Dracula cu o piesă nouă, Emil Joy Tempest, Omul cu șobolan, Coldplay și chiar acum Van Halen.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpulu Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

melancolic, ultimul sfânt băieții pentru această trupă. Mergem acum la un grup care amestecă metal, industrial, jazz și trap, toate la un loc, într-o viziune artistică mai greu de pus într-o singură cutie. King Dracula se aude în minutele următoare pentru prima oară astăzi la Radio 7 cu cel mai recent cântec al trupei, Molecular Conversation.

God's Lonely Man. Își servează astăzi ziua de naștere și Joey Tempest, vocalistul grupului suedeză Europe. Însă noi îl ascultăm în cele ce urmează cu una din melodiile primului său album solo. Joey Tempest, așadar, urmează aici la Radio 7 cu A Place to Call Home.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7-3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

GoldenEye și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Mâine de la 16.30 din nou pe MTRZ aici la Radio 7. Vă reamintesc, după 7, alături de voi, săsește Silviu Munteanu. Toate cele bune până mâine, ascultăm Omul cu șobolan, două bergoale și vă reamintesc, pe 5 septembrie trupa poate fi văzută în concert la festivalul Momente de Ogradă. Omul cu șobolan acum, două bergoale.

0: Radio 7.
1: Wake up, wake up.
0: Cu Silviu Munteanu la 7.

0: 21 Pilots, Drug Path, ce-o mai fi însemnând și asta tocmai am avut. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Bună seara, eu sunt Silviu Munteanu, îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, ceva mai târziu. Aflăm și ce cântări sunt de văzut în această săptămână de august prin minunatul nostru oraș București. Iar fixul meu muzical din această oră, previzibil cumva, în urmă cu două zile l-am pierdut pe Frank Bird, singurul membru nebărbos de la ZZ Top. Toboșarul ne-a părăsit la vârsta de 77 de ani și o să ascultăm și noi din 1973 un cinstit ZZ Top, pentru că am și ajuns la vârsta la care cred că această formație este una din cele mai rock and roll din lume. ZZ Top, avem La Grange.
1: Fixul lui Silviu.

0: ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
1: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
0: Oamenii mai degradă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
1: 50 plus 1.
2: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
0: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
1: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
3: Hai acasă!
4: Nu!
3: Te rog, hai acasă!
4: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
5: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
4: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
6: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
8: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
7: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
9: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
10: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Radio 7. Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Gregory Porter, Dry Bones, 29 de grade sunt la această oră peste București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 38%, cam scăzută, iar vântul cică bate și el cu 7 km la oră. Cât despre ziua de mâine, ne așteaptă călduri și mai mari. Zice la timpul probabil că vom avea o minimă de 18 și o maximă de 37, dacă mă întrebați, asta undeva la sol, cel puțin o să ajungă probabil în jur de 40, probabil. Avem și vechitura mea din această oră, care vine de la sărbătoritul zilei, născut astăzi 19 august, dar în 1945 și este încă în viață. Este vorba despre vocalistul Deep Purple, Ian Gillan. O să luăm și noi din discul Fireball din 1971, Strange Kind of Woman, Deep Purple.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Implant pentru refuz împreună cu MC Bin Junkyard și DJ Hefe. Rezonanța am avut. Să dăm citire pomernicului cu evenimente muzicale care vă vor întâmpla în minunata noastră capitală europeană București în această săptămână.
1: Căminul cultural.
0: În această mirobolantă seară de miercuri 19 august avem Andrada la Hard Rock Cafe, Radu Almășan de la Boschito la Quantic și Byron cântă la Expirat. Mâine, joi 20 august, Mihai Mărgineanu și banda Căldură Mare, așa se numește show-ul și se întâmplă la Quantic, Dan Drăgan la Hard Rock Cafe și Maximilian la Expirat. Vineri 21 august, Umbra și Rana, au, la Quantic, Give and Take, Turning Point de la The Pub Universității, Conex 83 la Enjoy Garden and Club, Mickey de la Capital și trupa cântă la Berăria H, plus Magic Level și Liz la Hard Rock Cafe. Sâmbătă 22 august, din nou la Enjoy Garden and Club, avem Time Machine, seară grecească la Berăria H și Rouge Band la Hard Rock Cafe și ar mai fi și duminică 23 august tot la Berăria H Wine and Piano cu Puiu Pascu.
1: Căminul cultural.

0: Popa, mai puțin de 25 de minute au rămas până ce orologiul vă bătea ora 20. Cât despre românesca mea din această oră, tot cu distors, să fie distors la toată lumea, dați din mână în mână să ajungă și acolo în spate. Ascultăm Baby Elvis, Hit Your Head.
1: Românesca lui Silvio.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face?

Ce mai drăcării de versuri are această piesă, Garbage, I Think I'm Paranoid. Seară de vară, de miercuri și de august, prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim în mod normal și ora următoare cu alte șlagare, varietăți, povești, rock and roll și după caz dansuri în bucătărie. Iar până atunci vă las cu Simple Minds, Caro Emerald și de ce nu Frank Sinatra cu nefericitul de bun.

0: personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: Abraziv de la Rammstein, Keine Lust, am avut 103,4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro, suntem în cea de-a doua oară de stresarea, eu sunt Silviu Munteanu, îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele cu aproximație două ceasuri cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră este o piesă dintr-un album care a apărut astăzi 19 august, dar în 2002. Este vorba despre albumul de debut al trupei din New York, mai exact din Manhattan, Interpol. Albumul se numește Turn on the Bright Lights, iar noi o să ascultăm piesa Stella Was a Diver and She Was Always Down. Numai probleme.
1: Fixul lui Silviu.
2: This one's called Stella Was a Diver and She's Always Down.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
2: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
3: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Circa Waves, Stick Around, avem aproape 18 minute peste ora 20, iar la această oră peste București, la timpul probabil spune că sunt 27 de grade, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 42%, destul de scăzută, iar vântul bate și el cu 3 km la oră. Cât despre vechitura mea, este o piesă care vine din California, Fornia anului 1967, trupa se numește The Chocolate Watch Band și piesa pe care o ascultăm, In the Midnight Hour.
1: Ia auzi una de la Pașo.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 19 august la anul 14. Atunci a murit Octavian Augustus, primul împărat roman. Deși a păstrat multe din atributele Republicii Romane, a condus ca un dictator pentru mai mult de 40 de ani. A încheiat un secol de războaie civile și a adus o eră de pace, prosperitate și măreție imperială. Octavian s-a făcut cunoscut cu titlul de Augustus, pe care l-a luat în anul 27 înainte de Hristos. Pe 19 august în anul 1787 a început războiul ruso-austro-turc. Conflictul a avut loc între Imperiul Otoman pe de-o parte și Imperiul Rus și Austria de cealaltă. Imperiul Otoman dorea ca prin acest război să-și recapete teritoriile care fusese anexate la Imperiul Rus ca urmare a războiului ruso-turc din anii 1768-1774, inclusiv Crimea. Războiul s-a finalizat cu victoria rușilor și încheierea păcii de la Iași. La 19 august 1991 a avut loc puciul de la Moscova. Puciștii au preluat controlul televiziunii și radioului. Boris Eltsin a dat un decret prin care toate hotărârile Comitetului de Stat pentru Starea Excepțională nu aveau valabilitate pe teritoriul Rusiei. Tentativa sovietică de lovitură de stat din 91, cunoscută și ca puciul Vodka, a fost o încercare a unui grup de conservatori comuniști sovietici de a-l răsuna de la putere pe președintele Mihail Gorbaciov și de a prelua controlul asupra țării. Liderii puciștilor erau comuniști radicali care considerau că reformele lui Gorbaciov a mers prea departe și că noul tratat unional făcea ca puterea guvernului central să scadă prea mult, iar cea a guvernelor republicane să fie prea mare. Bonusul zilei de 19 august vine din anul 1858. Atunci a avut loc Convenția de la Paris pentru organizarea definitivă a principatelor dunărene ale Moldaviei și Valahiei. Acesta a fost actul care a pus bazele unirii principatelor. Reprezentanții celor 7 puteri, Marea Britanie, Franța, Austria, Prusia, Rusia, Imperiul Otoman și Regatul Sardiniei, au semnat Convenția de la Paris, potrivit căreia cele două țări române urmau să poarte numele de principatele unite ale Moldovei și țării românești, fiecare cu domn, guvern și adunare legiuitoare proprii. De asemenea, cele două urmau să rămână sub suzeranitatea porții otomane. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio.

0: Armando Diao și Frustration. Avem 24 de minute înainte ca ceasul din turnă să bată ora 21. Să stăm la scurte, chiar scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Mai corect spus, avem trei sărbătoriți astăzi. În 1939, pe 19 august, în sudul Londrei, în Anglia, vine pe lume Peter Edward Baker, cunoscut sub numele de scenă de Ginger Baker, celebrul toboșar și ce personaj de la trupa Cream. În 1945 l-am cântat și noi ora trecută și am o bănuială că îl mai cânt în seara asta odată. Vine pe lume Ian Gillan în Londra, în toată Anglia, vocalistul Deep Purple, ba chiar și Black Sabbath la un moment dat. Iar în 1976, în Quebec, Canada, se naște regine Alexandra Chassagne, multi-instrumentist și membru fondator al proiectului muzical al trupei Arcade Fire.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
1: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Universuri muzicale, care mai de care?
5: Hello, Mr. DJ!
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: În fiecare duminică seară de la ora 8.
8: Attention, attention.
7: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
9: Ecoute le show musical! Yeah!
7: Tu să ai ceva rece la frigider.
6: Posibil să fie nevoie.
8: Vous pour la danse.
7: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: Ceva fără cuvinte.
8: Super!
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
12: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
7: Destre seara la 7.

0: Așa se scriau în 1972 piesele de, cum se spune, dat blană pe autostradă. Deep Purple am avut și Highway Star. 81 de ani împlinește astăzi vocalistul Ian Gillan. Și în altă ordine de idei, te uită cum s-a mai dus o zi de miercuri și de vară și de august prin viețile noastre și în curând se duce și cea de-a doua oră de stresera. Silviu Munteanu este numele meu, să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăție, povește, rock and roll. Iar românesca mea vine de la o trupă care va lansa probabil până la sfârșitul anului și cel de-al doilea album de studio. Este vorba despre proiectul Funk Soul și cu puseuri de punk jamor. Ascultăm Vitamin Green.
1: Românească lui Silvio.

0: Aerosmith împreună cu Youngblood, Wild Woman, am ascultat 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, ne găsim în cea de-a treia oră de streseara, un ceas cu aproximație mai petrecem împreună și la grevarietăție ceva mai târziu și Niscai va povește rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine de la Alt J, ascultăm Fitz Pleasure.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio! Cum se face? Radio 7.

0: că Royal Blood aproape 15 minute peste ora 21-26 de grade la această oră în București, zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă nici măcar 50%, ci 48%, bate și vântul cu 3 km la oră. Cât despre ziua de mâine, zice La Timpul probabil că vom avea o maximă de 37 de grade, intuiesc că va fi mai mult, și o minimă de 18, și cam la fel va fi, se pare, până duminică inclusiv. Mai zice La Timpul probabil, dar se tot schimbă, firește că abia peste o săptămână probabil să avem parte de ceva ploi, dar până atunci mai este. Iar Vechitura Mea este o piesă care vine din 1975, de la mine din Texas, să ascultăm Ted Nugent, Strange Hold.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: înțeles.
1: Ca într-un manual al întâmplărilor, astăzi e 19 august, dar în 1981 Chris Lowe și Neil Tennant se întâlnesc într-un magazin de electronice din Londra și încep să vorbească unul cu altul despre sintetizatoare, după care cei doi au format Pet Shop Boys pentru ca 5 ani mai târziu să aibă și primul hit West End Girls. A fost și o zi cu ghinion și cu accidente acest 19 august. În 1989 Lou Reed își rupe realmente glezna în timpul unui soundcheck la un concert în Cleveland și este forțat să își întrerupă restul turneului. Și în 1991, tot astăzi 19 august, la un concert Judas Priest în Toronto se întâmpla, un concert în timpul turneului, în cadrul turneului Operation Rock and Roll, intrarea pe motocicletă a solistului Rob Halford de la Judas Priest, se întâmplă ceasul rău, pisica neagră, Halford lovește o grindă de metal rupându-și nasul și întorcându-și destul de neplăcut gâtul, ca un erou ce este el, Rob Halford duce concertul până la capăt, apoi este dus de urgență la spital.
0: Povești cu Distorsi.

0: împreună cu Robert Smith de la The Cure, How Not to Drown. Avem mai puțin de 26 de minute înainte de ora 22, iar piesa melancolică a serii este din zona asta de dream pop. Ascultăm Slow Dive, Go Get It.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Vorbe cu personalitate.
6: Salut, sunt Ioana Calotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
5: Exclusiv la 7!

0: Mircea Baniciu, am avut pisica neagră, doamnelor, domnișoarilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim normal și mâine tot la ceasuri de seară. Nu uităm de Românească mea de final care vine de la Partizan, o să ascultăm An Englishman in Sălăjan, n-am găsit altă rimă, din preplinul inimii mele, o noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silviu.
2: Aceasta este o casetă demonstrativă pentru ilustrarea performanțelor casetofonului dumneavoastră. Vă propunem să verificați reproducerea stereofonică a sunetului cu ajutorul acestei casete.

Pericol raportat în față. Intră în sensul giratoriu și părăsește-l la a șaptea ieșire.

Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: personalitate.
1: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.